0: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה כל היום.
2: כל היום.
1: אקו 99 FM.
3: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that

0: ליום. תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום לכם, היום יהיה בעיקר בהיר עם טמפרטורות שיהיו רגילות בעונה.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה, כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה אמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על לראות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם. הפודקאסט החדש של וואלה תיירות בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
6: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
10: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
14: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
15: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
16: מעריכים באלף.
15: וגם בעין.
17: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
14: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
0: השבוע בבוקר חדש, בוקר ג'וניור, המשחק של בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור, הילדים לומדים לנהל כסף מגיל צעיר בכרטיס נטען משלהם, חיסכון והטבות. וההורים מלווים ורואים כל צעד ישירות מהחשבון שלהם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
20: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
21: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש...
22: יש ארנק
23: יאורה! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
24: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
1: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ליל תקיפות נוסף באיראן, צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. בין היתר בוצעו תקיפות נגד מערכות טילים והגנה אווירית וסירות של משמרות המהפכה ומספר מוקדים נוספים בדרום המדינה. בהודעת צבא ארצות הברית נמסר, מיצר הורמוז הוא מסדרון ימי חיוני לסחר העולמי. איראן אינה שולטת בו. כוחותינו ערוכים ומוכנים להבטיח שחופש התנועה במיצר יישאר נגיש וזמין לספק. פנות מסחרית. בתגובה, במשמרות המהפכה טענו כי שיגרו טילים וחטבאמים ופגעו במחלי דלק ובמחסני תחמושת בבסיס צבאי בירדן, ובבחריין מדווחים כי הזעקות הופעלו במדינה. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אישרה אמש את החוק למניעת מעצרי עריקים חרדים לקריאה שנייה ושלישית. כתבנו אלי הירשמן.
2: יש הישגים לחרדים שלא היה להם בשום חוק עד היום. אין מעצרים, אין סנקציות פליליות, אין סנקציות כלכליות גם, אין יעדי גיוס, אין מנגנון פיקוח אפקטיבי, וגם הפיקוח כשהוא יהיה הוא יתחיל רק בעוד כמה חודשים. אין כנסות וסנקציות על ראשי ישיבות ותלמידים שמשקרים בתציר, אבל גם בתוך המפלגות החרדיות יש ביקורת על המהלך. הם גם שומעים את הקולות של הייעוץ המשפטי והם מבינים שהחוק כנראה לא יעבור את המשוכה המשפטית, חוק על הקרח, כי בסופו של דבר הוא לא יחזיק מים.
1: עוד אמש אישרה ועדת החוקה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. על פי המתווה, הממשלה תוכל לדחות את חוות הדעת של הייעוץ המשפטי, לפטר את היועצת המשפטית בקדנציה הבאה, ולאסור עליה להופיע בשם המדינה בבגץ. חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד, שיזם את הצעת החוק ברח ומסר, זהו צעד נוסף בדרך לפירוק שלטון הפקידים, והשבת האיזון בין הדרג הנבחר לייעוץ המשפטי. פיצוץ נשמע הלילה בשכונת בית בפארק באור יהודה. על פי החשד מדובר ברימון שהושלך לעבר בניין מגורים. אין נפגעים אך נגרם נזק לרכוש, והמשטרה פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
16: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
22: כאן נולדתי כאן.
25: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
26: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, לא נרגיש שינוי בטמפרטורות היום, ולמרות ההתחממות שמורגשת בימים האחרונים, מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים, בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. ביום רביעי נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, השינויים יורגשו בעיקר בשעות הלילה.
25: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
16: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
28: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
29: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
30: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה העניינים?
1: מה קורה?
2: היי, טל.
0: מה קורה? היום שני בבוקר.
3: קראת לנו יום שני בבוקר?
2: הוא לא, הוא קרא לנו יא יום שני.
3: כן, כן.
0: יא יום שני בבוקר.
3: יא יום שני בבוקר.
0: כי אני בכזה יום ראשון בלילה, אני עכשיו אפילו בשמונה שעות אחורה, כי אני בדלס.
2: יו.
0: עכשיו כאילו 11 בלילה.
3: זה שעה סבירה.
0: כן, תענוג. ככל שנעים מערבה, זה נהיה יותר כאילו סביר בשעות.
3: דיבור של ציפורים, כן.
0: נכון.
3: של בעלי כנף.
0: אבל כן, לא לזמן רב, לא לזמן רב.
3: אז מה התוכנית אחרי דאלאס, טקסס?
0: יש אצלכם הערב חצי הגמר, אצלנו זה מחר בצהריים. ואז אחרי חצי הגמר הראשון אני אף לאטלנטה, שזה שוב זור זמן 7 שעות אחורה, לעוד חצי גמר.
2: רגע, וואי, באטלנטה זה ארגנטינה, אנגליה.
0: יס.
2: אי מלא.
3: ממש אי מלא.
0: גם פה זה, בדלס זה ספרד צרפת, זה גם אי מלא, אבל ארגנטינה, אנגליה זה אי מלא שלה, אי מלא, אי מלא ואבא לה.
2: כן.
3: ממה אי פפה.
2: כל ההורים.
3: ממה אי פפה.
0: זה מת... כן, כי הסיבה
2: סתם, לא, עכשיו אני מתחילה, זה גם אימא לה ואימא לה. זה גם אבא לה ואבא לה.
3: זה הורי אחד והורי שתיים.
2: כן.
0: ובדיוק, אימהות ואבות.
3: כן.
2: בדיוק.
0: כן, יש שם שנאה מטורפת.
3: כן.
0: באנגליה וארגנטינה. אני לא חושב שיש משחק שהוא יותר, כאילו, בקרב הנבחרות הגדולות, לא כאלה בלקניות שהתפוררו וסונות אחת השנייה. אלא בקרב הנבחרות הממש גדולות, אין סינה יותר גדולה מארגנטינה ואנגליה.
3: למה? בגלל פוקלנד? כאילו מאז?
0: כן. המון דברים, כאילו גם מרדונה ויד האלוהים, גם שזה היה נגד אנגליה, וזה גם מלחמת פוקלנד, שבכלל אוי ואבוי אם תגיד לארגנטינה עם פוקלנד, הם קוראים לזה מלווינס, והאיים, כאילו מלחמה על האיים, שנדמה לי שבכל המלחמה הזאת נהרגו 30 חיילים ארגנטינאים. שזה כמובן כל אחד הוא עולם ומלואו, אבל בואו.
3: כן, לא, זאת הייתה מלחמה כאילו...
0: זה חודשיים, זה חודש אצלנו אפילו.
2: וואו,
0: איזה... וזה עדיין כאילו... כן, אבל זה משהו שעדיין מפעפע. זאת אומרת, נבחרת ארגנטינה אחרי הניצחון הקודם, שרה שירים על המלווינס בחדר ההלבשה.
3: יואו.
0: ופיפה
3: כאילו הם באווירה שאם הם, שאם הם מנצחים אז הם מקבלים תאים, כאילו, זה האווירה.
0: הם מקבלים את הכבוד הלאומי, כי אז הם ניסו להשתלט על האיים, והבריטים באו ודפדפו אותם, כאילו, בכוח צבאים, עוד מהר חזרה ליבשת. למרות שזה איים שהם קרובים לארגנטינה, בואו נזכור שזה, אין איזה שום קשר לאירופה, כן?
3: כן, וזה גם היה אחרי כביכול תום עידן הקולוניאליזם, לא? זה כאילו זה היה בחצי השני של מלחמת של המאה ה-20.
0: כן, אבל רבות מהמדינות שמטיפות גם לנו, התפרקו מהקולוניאליזם שלהם בצורה מאוד אינטרסנטית, שמרו על אינטרסים מאוד מאוד מאוד חשובים בכל מיני נקודות אסטרטגיות.
3: ולכן כל מה שאנחנו עושים הוא מוצדק, נקודה, לנצח, לנצח.
0: ולכן כשתוקפים צוות CNN שבא לצלם, אז תזכרו את המלווינס.
3: בדיוק, זה גם מה שהחיילים בטוח צעקו עליהם, המלווינס, המלווינס.
0: אבל... האמת שאני באמת קופץ ממקום למקום, כזה די בטירוף. ואתמול, אני רוצה לספר לכם, ביקרתי פה בדלס, כי הגעתי מוקדם, החדר לא היה מוכן, לא משנה, לא מעניין הלוגיסטיקה. אמרתי, טוב, יאללה, יש לי כמה שעות להרוג. הלכתי למוזיאון שנקרא מוזיאון הקומה השישית. שמעתם עליו במקרה?
3: לא.
2: לא.
0: זה מוזיאון הקומה השישית, כי הוא ממוקם בקומה 6, וזה בדיוק המקום שבו לי הרווי אוסוולד ירה בקנדי.
3: אשכרה.
0: כן.
3: אשכרה.
0: ואתה עומד שם.
3: נכון, זה היה בדלס, נכון.
0: כן. אתה עומד שם ואתה, קודם כל שמגיעים, הרי... האימג' של רצח קנדי הוא כל כך מוכר, הוא באמת הפך להיות אחד הרגעים הכי, אני שונא את המילה הזאת, אבל הכי איקונים בהיסטוריה של העולם כולו, של התרבות, בטח המערבית.
2: ניתן לרצח קנדי.
3: בדיוק, אם היו משאירים את זה ברגעים כמו רצח קנדי, כן, המילה הייתה ממש סבבה, אבל כשמדובר על סטורי של יוחנן טווינה, אז כאילו...
0: כן, בדיוק, זה וירדן הארזי, איקונים. אבל... אתה הולך ברחוב, אתה כאילו מגיע ואתה רואה את הבניין הזה שהוא כל כך מוכר. אתה עולה במעלית לקומה 6, והאמריקאים עשו את זה באמת, כאילו את המוזיאון הכי מאופק שראיתי אי פעם בארצות הברית. זה כל מיני מתחמים כאלה, הרי זה היה מחסן של ספרים. ומשם כאילו הוא התגנב, עלה במדרגות, התגנב, הוציא את הרובה שלו וירה כמה יריות. שגם על זה יש מחלוקת, כמה יריות, האם היה עוד יורה, האם היה...
2: Well,
0: אפילו ועדה כאילו של הקונגרס קבע שהייתה עוד יריה שכנראה נורתה מכיוון המדשאות. אבל גם זה...
2: של השבק.
0: כן.
3: אבישי רביב.
0: זה מה שמדהים, שהם לא מתחמקים שם גם במוזיאון הזה מלעסוק בתיאוריות הקונספירציה, מלעסוק בזה שאולי ה-CIA היה מעורב, וזה כאילו מוזיאון רשמי של המדינה.
3: וואלה.
0: כן.
3: ונותנים שם מקום לנרטיב הזה?
0: כן, גם יש אותו. לצד רוסיה ולצד כל מיני דברים, הרי הוא ביקר ברוסיה לפני הרצח.
2: כי הם בסוף יותר קפיטליסטים. בסוף הם...
3: למה זה עלה כסף, הכניסה?
0: $27.
3: די.
0: לא, לא נורא, לא נורא, לא נורא. כאילו זה... לא נורא, מה זה 80 שקל? כמה זה? $27.
3: מה, זה לא מעט.
2: בלי התיאוריות קונספירציה בפנים, $20.
0: סורי. אז אתה עובר שם, יש כל מיני חללים, לא משנה על ההשפעה של קנדי, הוא היה מנהיג כזה שהבטיח תקווה לעולם טוב יותר, והיא נגדעה כביכול כשהוא נרצח. זה מקביל אגב לרבין, זאת אומרת, עדיין מזהים את קנדי, אני חושב בארצות הברית, מה שאי אפשר להגיד על רבין.
3: שאלה אם בכזה ג'רזי שור האמריקאי.
0: אודיה פינטו.
3: כן. כן, ראיתם את הפרק?
2: אודל, כזה, מה?
3: ראיתם את הפרק?
2: בטח.
3: תקשיבו, קודם כל, התוכנית הזאת ממשיכה לתת, זה, אני חייב on a side note, וזה שלפרק הזה חיכיתי כבר שבוע, לא זוכר מתי, פעם אחרונה חיכיתי לפרק של תוכנית ברודקאסט כלשהי במשך כמה ימים, מאוד מוצלח, זה היה מבחינת הפרומושן. מה אני אגיד לכם, זה היה קטע מדכא בטירוף, כאילו הייתה בפאוור קאפל, התוכנית ריאליטי זוגות של רשת 13, שזה היה כבר הגלגול לדעתי השלישי שלו, היה זוג מנצח, והזוג מנצח כן. VIP, ועכשיו כן. זה נקרא פאוור קאפל.
2: מה שנחמד שזה כמו חתונה מהשלב של איחוד הזוגות.
3: סוף כן, הזוגות,
2: סוף כן. סוף הזוגות, רק כל העונה.
3: אני חייב
2: כל העונה סוף הזוגות.
3: אתמול חשבתי על ההבחנה הזאת שלך, כי זה כל כך נכון, כי שמתי לב שאני מדלג את המשימות.
2: בדיוק,
3: לא אכפת לי את המשימות.
2: לא אכפת, לא, זה רק אינטראקציה, אינטריגות. ואני רוצה להבין איך הזוג תופס את עצמו ביחס לזוגות כן. אחרים, ואיך זה משפיע עליו, זה כל מה שאני רוצה.
3: בדיוק, וריבים של זוגות, זה כל מה שאני רוצה. מה עכשיו אכפת לי, איפה חיים את הפסת, איפה הוא טוב, מה, לא, לא מעניין. בקיצור, הייתה משימה גם מאוד מאוד מכוונת מצד ההפקה, שבה מראים לכל הזוגות, כל זוג בתורו, תמונה של אישיות כלשהי, ואותו זוג צריך לזהות או ברוב המקרים לא לזהות את מי שמדובר בו. עכשיו, הם עשו את זה חכם, למה? כי הדינמיקה של הבית התחלקה מאוד מאוד בבירור למבוגרים וצעירים. כן? כשמבוגרים זה כאילו ה-50 פלוס, הכנופיה ששרון חזיז, אני רוצה להגיד, הייתה המנהיגה שלה, והצעירים, שזה אסי בוזגלו ומטה, מבחינת גיל. ולכל המבוגרים הראו תמונות של אנשים צעירים יותר, ולכל הצעירים הראו תמונות של אנשים כביכול מבוגרים יותר. והשיא היה, וזה גם הפרומו שפמפמו כל השבוע, כשאודיה פינטו לא זיהתה את רבין, בתמונה באמת, אפרופו איקונית, הכי האיקונית של רבין. זה כאילו רבין...
0: זה רק מנטיס. אתמול שודר?
3: כן.
0: זה
3: כן.
0: כבר בן שבוע.
3: זה מה שאני אומר, היה פרומו.
2: היה פרומו שהוא הדבר. כאילו בסוף קיבלנו בדיוק את הפרומו. כזה, אנחנו כזה יופי. זהו, זה בדיוק מה שראינו בפרומו, אוקיי?
3: כן.
2: כאילו, גם אין איזשהו...
3: הוצאה מהקשר.
2: הוצאה מהקשר. זה הדבר, היא לא זיהתה את רבין.
3: ממש בתוך ההקשר.
2: זה שאמרת שהם בנו את זה לקראת הרגע הזה, גם זה ממש היה ניכר, כי כשהם התיישבו בחדר, אז היו כזה, הייתה גיטרה, והיו טופים, ומיד אורי בנאי לקח את הגיטרה, והתחיל לנגן, והם התחילו לנגן את שבט אחים גם יחד, והיה מאוד ברור מי לא מכיר את השיר שבט אחים גם יחד, או כל מיני שירים של, שהם יותר נכסי צון ברזל נקרא להם,
3: כן,
2: מצד אבל... מאוד מסוים. וגם כבר היה איזושהי הבלחה של שרון חזיז על אחד השירים, כן, זה שירי ארץ ישראל היפה והטובה, כבר שם הכל היה מונח. ולכן אתה מדבר על חלוקה של מבוגרים וצעירים, אבל היה ניכר הרבה יותר החלוקה לדווקא אנשים ששומעים מוזיקה מזרחית לאלה שלא. לכאלה שכן מקדשים את שירי ארץ ישראל היפה והטובה, כי בסוף גם אסי בוזגלו ועדי, כשהראו להם תמונה של חווה אלברשטיין, הם לא זיהו אותה.
3: נכון, אבל הם כן ידעו לשיר את ציפור קטנה בלב של יגאל בשן, וזה לא איזשהו שיר שהוא, את יודעת, זה לא עכשיו שיר הרדקור של חווה אלברשטיין, כאילו, שאמורים לא לזהות. זה יגאל בשן. זה באמת המיינסטרים של המיינסטרים, כל מי שאי פעם פתח.
2: לא, אתה רוצה להגיד לי שחווה אלברשטיין זה לא דבר שהוא מוכר, ידוע לכל?
3: לא, ברור שהוא מוכר וידוע לכל, אבל עדיין, כאילו, בגוונים של המיינסטרים, לעומת כמה שהוא, את יודעת, מה שאנחנו מכנים שירי ארץ ישראל.
2: לא, אבל סיפור קטנה בלב לא משוייך לך עם שום דבר. זה שיר לסיום מסיבות סיום, וזה כל ישראלי כזה.
3: לזה אני מתכוון.
2: חווה אלברשטיין מובהקת צעד אחד, אם לא הפוסטר גר של מוזיקה, אני במרכאות אשכנזית, אליטיסטית, ארץ ישראל, במרכאות הישנה והטובה, משפט ש-I can't even, הוא עושה המון המון המון נזק, וזאת הייתה החלוקה.
3: הוא שאמרתי, ולכן יגאל בשן, כאילו, אז נגיד, אם הם היום מנגנים רק חווה אלברשטיין ושרים רק, כאילו, את יודעת, עושים עכשיו גבעטרון שם, הייתי אומר בסדר. אבל לשיר, אני הייתי נבוך, באמת, הייתי נבוך, וזה גם מתחבר לעניין רבין, במקום עודיה פינטו והבן זוג שלה, בן זוג פינטו, הייתי מתבייש לא להכיר את ציפור קטנה בלב, וגם הייתי מתבייש לא להכיר את רבין. וכל הדיון של אחרי זה, של כן, אז אני לא מכירה את רבין, מה אתה מתנשא עליי? תיסע לתל אביב על קורקינט. לא, אחותי, את לא יודעת מי היה ראש הממשלה של ישראל שנרצח ו... זה מביך.
0: שאשכרה יש טקס בבית ספר.
3: שאשכרה יש טקס שנתי כל שנה, גם בבית ספר.
2: שאלה אם באמת בבית ספר שבו היא גדלה, היה טקס כזה?
3: ונגיד שלא, רגע, ונגיד שלא, ונגיד שלא. את יצאת מהעולם הדתי.
2: החרדי, כן.
3: חרדי. השלמת את לואי ויטון, נכון? השלמת את כל עולם האינסטגרם. השלמת את כל הדברים השטחיים ביותר. תשלימי גם את הבייסיק של הבייסיק.
2: חיים שלי, יש מי שממש עובד על זה, קשה שזה לא יהיה הבייסיק של הבייסיק.
0: אגב, במערכות החינוך החרדיות וגם הדתיות, זה יום שיש איזה צום שנופל על היום הזה, ובהרבה פעמים מדגישים את עניין הצום הזה, ולא את עניין רבין. עדיין זה לא אומר ש... כאילו אני באופן... אני לא ראיתי את זה, אני רק לפי מה שאתם מתארים, זה חלק ממשהו כאילו הרבה יותר גדול בעיניי שקורה אצלנו, וגם בעולם כולו, אבל אנחנו חיים פה, אז יותר מבאס שזה פה. יש בורות, אוקיי? תמיד הייתה בורות, תמיד תהיה בורות. להתגאות בבורות זה דבר חדש. להתגאות בבורות ולא להיות מובח ממנה, או רצון לתקן אותה, או לדעת יותר.
3: לא, ההפך, לקדש אותה. לקדש אותה. להגיד, כן, אני בורה, ומי אתה שתגיד לי משהו על זה? אז איך נתקדם כחברה? כאילו, אמיתי.
0: כן, או אפילו לא, כאילו לעשות מזה, זה אוקיי, וואלה, באמת לא ידעתי, כנראה זה דבר חשוב, פספסתי את זה לחלוטין, אני לא מבינה איך, כנראה זה תקלה אצלי, ממשיכים הלאה.
2: האמת היא שבסרטון שהיא עלתה, על השידור הזה, היא אמרה, וואלה, לא ידעתי, פדיחה, פספסתי את זה,
0: כן, אבל בתוכנית היא לא אמרה את זה.
3: לא, בתוכנית היא...
2: אבל כן, אבל שנייה, אבל שנייה, שנייה. יש משהו בזה, שוב, כמובן מביך, מזעזע, מטלטל, נורא, שבן אדם במדינת ישראל לא מזהה את רבין בתמונה. אוקיי? הסכמנו על זה. אבל יש משהו בזה שהגיע כבר לרגע שבו היא לא ידעה, היא לא נתקלה. היא לא נתקלה בדבר הזה. אוקיי? ואז כל האנשים שסביבה, שכבר הסיטואציה הייתה תאונה, כן? עוד מלפני... אומרים, נו, נו, נו, את לא יודעת מי זה רבין. נו, נו, נו, נו, נו, ככה. הדבר הראשון שהיא עושה, וזה כאילו באמת, זה כל כך אנלוגיה לחברה כולה. במקום עכשיו לבוא ולהגיד, וואלה, נכון, סורי, אני לא זה, ובואו כאילו עוד יותר תרדו עליי על הדבר הזה. היא יוצאת למתקפה. היא יוצאת למתקפה, כי זה מה שהיא יודעת. ווואלה, אני חושבת שהדבר הנכון לעשות, וזה למה, אגב, הסרטונים של ליאור שליין, הם כל כך מוצלחים. כי ברגע הזה שבן אדם אומר משהו בבורות, הוא עונה לו מבלי לשפוט רגע, ופשוט מספר לו על הדבר. מבלי שיהיה בזה איזשהו טיפה של, אתם יודעים, כאילו, זלזול, ופה ההבדל, ופה ראיתי איך מחנה שלם, ופה ראיתי גם איך מחנה שלם מפספס, ואיך זה מתקבע. כי עכשיו, לעודי הפינטו, יש רמה על רבין, אוקיי? וזה, זה...
3: אני ממש לא מסכים, אני חושב שזו גזענות של ציפיות נמוכות, כי היא לא ילדה בתיכון שהולכת לדבר עם שליין, היא אישה בת 25, 26...
2: לא, גם מדברים 26, עם שליין גם אנשים מבוגרים שנייה, יותר, בוא.
3: היא בת 25, 26, היא דמות משפיעה, היא שואפת להיות משפיענית, היא הולכת לריאליטי ומעלה סרטונים על פוליטיקה ומצב החברה, ומי יגיד על ביבי ככה, ומי, ואני רוצה לראות את ביבי עושה פה, והשמאלנים הם ככה, ואלה ככה. אני לא נותן לה את ה-benefit of the doubt, לא מזה שהיא גדלה בסביבה חרדית, ולא מזה שהיא כאילו מסכנה שעכשיו היא עברה את ההשפלה הזאת. לא, היא באמת, כמו שאתה אומר, היא הפגינה בורות מביכה. עכשיו,
2: כן,
3: הכל טוב,
2: סימפטום,
3: מותר לה.
2: כן, אבל היא סימפטום, היא לא המחלה, היא
3: לא המחלה, היא סימפטום, אבל היא גם
0: לא,
3: בן אדם...
0: לא, אני אמרתי שמביך שהיא להתגאות בבורות.
3: להתגאות
2: בבורות, אבל זה לא, משהו אני שיש. אני חושבת שהיא כל כך מוגעתה בבורות, רק בשנייה שאמרו לה...
0: בורות היא תוצאה
2: לה...
0: של סביבה, של הקשר, זה נכון, יש את זה,
2: היא לא התגעתה בבורות, היא הלכה והתיישבה במקום שלה עד שאורי בנאי זרה.
3: לא, היא כל הזמן המשיכה לזרוק הערות, גם על אורי בנאי. אגב, גם אורי בנאי התגעה שם בבורות שלו, בזווית הפוכה לגמרי.
2: בזווית הפוכה שהוא לא מכיר את הודעה.
3: זה לגמרי חלק מאותה תופעה שטל ניסח אותה במדויק. אנשים מתגעים בבורות שלהם. אורי בנאי אישר להודעה, אז אמרת, לחדש את פרפרים לבנים. אוקיי? זה היה להיט ענק. וכשיראו תמונה של יובל כספית, הוא אמר, אולי זאת הודעה, זמרת שהרשיתי לה לחדש את פרפרים לבנים, כאילו הוא.
0: די.
3: כן. וזה היה, סורי, זה היה מגיל, כן? זה היה מגיל, ממש באותה מידה של הודעה פינטו מתגאה בזה שהיא לא הכירה את רבין. כי כן, כי היא זמרת שהעריכה את היצירה שלך מספיק כדי גם לשלב אותה ביצירה שלה, וגם שאתה תתוגמל על זה יפה מאוד, והוא גם עשה על זה בדיחה אחרי זה, על זה שכאילו, על זה הוא כן שם לב.
2: אוקיי, הוא ראה את הצ'אר.
3: כן, אז כאילו, אח שלי, למה להתגאות בבורות? בין אם אתה מבוגר שלא מכיר את הדור הצעיר, ובין אם אתה אדם צעיר שלא מכיר את באמת הבסיס של הבסיס של כל אזרח שאמור, וכן, יש לי ציפיות מכל אזרח שידע מי היה ראש הממשלה שנרצח בזמן הסכם שלום.
0: כן. אפשר לחזור רגע לקנדי?
3: כן, בטח.
2: I don't know her.
0: כאילו, עמדתי שם במוזיאון, ויש את החלון שממנו הוא ירה אל קנדי, ממש, בספוט הספציפי, ואז יורדים למטה, והכביש הוא כביש. נכון, אנחנו מכירים את הסרטון הזה, את הסרט הזה של הזפרודר פילם, שהוא נוסע בשיירה, ויש את הירי בו, והגוף שלו אף קדימה, ואף אחורה וכו'. כאילו, כמה אתה לא מצפה שזה פשוט יהיה סתם כביש שנוסעות בו מכוניות ביום-יום. כאילו, זה מין עיכול כזה, וזה, אתה עומד שם, יש שני איקסים על הכביש. אחד זה הכדור הראשון שפגע בו, וכמה מטרים אחרי זה הכדור השני שפגע בו. והקטלני, הפייטל שוט. וזה כאילו, הרגילות של זה, הרי גם כשנוסעים באיבן גבירול, איפה שרבין נרצח.
2: כן, אין לתאר שיש שם שביל אופניים.
3: נכון.
0: יש, נכון, ליד הפסל.
2: ליד הפסל, כן.
0: כאילו, ליד הפסל, ששם הוא נורא, אבל יש משהו בזה שכאילו נוסעות על המקום מכוניות במאות ואלפים, כאילו מדי שעה, זה ציר די ראשי, וזה מטורף. עכשיו,
3: כאילו, הכביש לא יודע שהוא מיוחד, שהוא היסטורי, שקרה בו משהו.
0: חוץ מהאיקסים הזה שהוא שואל, מה זה, למה בכבישים אחרים אין לי את האיקסים, ופה יש לי את האיקסים. הייתם עושים סלפי עם הכביש והאיקסים?
2: לא, בשום פנים ואופן.
3: זה גם נקרא כאילו שוט, לא? כאילו פוטו שוט. I wouldn't shoot.
0: I did.
3: כן?
2: עשית?
3: לשוט?
0: כן.
2: עשית המנוח ואני?
0: ממש.
3: אבל רגע, צילמת את עצמך.
0: כשהמנוח הוא קנדי זה לגיטימי.
2: אוקיי.
3: צילמת את עצמך או שהיה סקנד שוטר?
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: גיל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, סליחה. כביש אחת עמוס עם הוצאה דרל ובאזור גנות, בדרך 4 בכניסה לניצנים, מגן רבי עד מחלף השיבה, בדרך 44 בכניסה לנרצבי ובצומת צריפין, עמוס לבאים מכל הכיוונים.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם פועלים ג'וניור, השירות

0: 99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
1: דיווחי התנועה בחסות במאניטיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המבט, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
3: גם לי זה יצא, אני מסיימת לאכול ולא בא לי לעשן.
4: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
5: אלנקר, כוכבית 6609.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום, לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.

0: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
1: מעריכים באלף.
0: וגם בעין.
2: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: התנאים בדן? 100 מ-100.
5: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה. אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: הנבחרת של אופרט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, כי סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
12: התיקים של מודן, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
13: גם חזק לבית הספר מודן.
14: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
16: בוקר ג'וניור, בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור, הילדים לומדים לנהל את הכסף כמו גדולים. השירות כולל כרטיס ניתן, אפשרות לחיסכון והטבות שוות.
17: מאיה, בוקר טוב.
18: בוקר אור, מה העניינים?
19: היי מאיה, מה שלומך?
18: זה אנרגיות של אני בדרך לקייטנה.
19: איזה קייטנה?
18: לא, אני בדרך להוריד את הבן שלי בקייטנה, קייטנה על גלגלים.
17: גיהנום בשבילו. מה זה קייטנה על גלגלים? רוכבים על אופניים?
18: לא, כל יום אתה במקום אחר, לונה פארק.

0: קייטנה.
1: איזה כיף.
0: קייטנה.
1: לא, בקייטנה יש לך את ההום בייס.
0: כן.
1: ואז לפעמים יש יום כאילו, יום סופרלנד.
2: לא לפעמים, כל בוקר נוסעים למקום אחר בארץ.
3: נשמע קייטנה על שקלים, לא...
1: ממש.
3: מאיה, כבר את מקבלת כרטיס משפחתי מרובה למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב, שם תערוכה גדולה ומרהיבה יותר עם אשליות שמותחות את גבולות הדמיון. אפשר להשיג כרטיסים בטיקט מאסטר, אולי תזכי בגיפט קארט בסך 600 שקלים.
2: וואי, זה מוזיאון מעולה.
3: אה, היית?
2: לא במחודש.
3: במחודש? לא.
1: יש יום שם בקייטנה?
0: אה, אשכרה. הגלגלים מגיעים גם לשם? כן.
2: זה לא אטרקציה פעילה, הם הולכים רק למקומות ש...
0: שזזים בהם.
3: שמעיפים אותם. אז אנחנו עם פועלים ג'וניור, השירות החדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, שמאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים משלמים בחנויות ובאונליין, וההורים מקבלים התראות על ההוצאות ועוקבים אחרי הפעילות של הילד מחשבון הבנק שלהם. ספרי בבקשה את השיעור שלמדו, שיעור על כסף שלמדו הילדים שלך.
2: אז באוגוסט שנה שעברה נסענו לבריכה העירונית ברמת גן, וכשהחניתי את האוטו, כאילו זה בריכה שמולה יש פארק לאומי, ויש כזה כחול לבן, אני פותחת את הדלת של האוטו, אני רואה מתחת לרגליים שלי שטר של 100 שקל. אמרתי לילדים, יו, תראו איזה יופי. ואז אני... יוצאת, ואני כאילו מתחילה לראות שביל של כסף, אני מלקטת 200, 300, ככה, 1,000 שקל. ואני אומרת לילדים, מה זה? ואז אני אומרת להם, אתם יודעים מה נראה לי? שמישהו שנסע לבריכה, שהיה בבריכה, אולי שם כסף בכיסים, ויצא מהבריכה עם הדברים שלו, ואולי זה נפל לו. אז הילדים אמרו, בסדר, נפל לו, בעיה שלו. אז אמרתי להם, כן, אבל כאילו בא לי ליהנות מהכסף. רגע שנייה, אני חונה פה למישהו בכניסה לחניון. ואז אני אומרת להם, בא לי ליהנות מהכסף. אז בואו אני אגיד לכם מה נעשה. בואו נלך לשומר של הבריכה, ונגיד לו שאנחנו רוצים לפרסם מודעה, שאם מישהו היה בבריכה ונפל לו כסף, אז... שהתקשר אלינו, ולפי כמובן כמה כסף היה הרכב השטרות, אנחנו נחזיר את זה אם יש מישהו כזה. ואז הילדים, אבל כל אחד יכול להתקשר, אמרתי, אל תדאגו, אני אדע. וגם אמרתי להם, בוא נקציב זמן. אם תוך שבוע אף אחד לא מבקש את הכסף, אז כסף שלכם. כמובן שהיו ויכוחים, מה לא כדאי, כדאי לקחת את הכסף, אף אחד לא ישים לב, ובאמת פרסמנו את המודעה. ולהפתעתנו אף אחד לא התקשר, בבריכה היו בהלם, שאנחנו בכלל שמים כזאת מודעה. ואחר כך נתתי לכל אחד מהילדים לבחור מה הוא רוצה, אם אנחנו עושים משהו משותף, כל המשפחה, אם כל אחד רוצה סכום, נחלק את זה בינינו. והם כל כך נהנו מהכסף, ואמרתי להם, אני, כאילו, זה, כשאתה מוצא משהו באמצע הרחוב, זה קצת בעיה. אבל בגלל שאני חושבת שאולי זה קשור לבריכה, בוא ננסה להיות אנשים טובים ולראות למי זה שייך. וזה היה מגניב. ועד היום הם מספרים לאנשים את זה.
3: זה ממש מגניב. עשית את הדבר הנכון, לא רבות הפעמים שאנחנו עושים את הדבר הנכון, בטח בהקשר כזה שכאילו גם את היית רוצה את הכסף הזה ושמחה בו. אבל הילדים שלך הרוויחו מזה ערך באמת לטווח הארוך ולחיים.
0: 100%. וגם בסוף כאילו, גם זכית בכסף וגם קיבלת אותו בצורה כשהם כאילו. וזה מסר שמוברג הכי חזק, כי הוא גם בא עם פרס, את מבינה מה אני אומר?
2: נכון, נכון. ועד היום כשהם מוצאים משהו, לא משנה מה הם מוצאים, גם אם זה משקפי שמש בתוך המים של הים, זה קורה. הם ילכו לסוכה של המציל וישימו את זה. זאת אומרת, הם עד היום לא ימצאו משהו בסביבתם, לפני שהם יחשבו אם זה יכול להיות משהו שמישהו יחזור לקחת.
1: אגב, וואי, זה צרוב להם, זה ממש...
2: הולכים בדרך לפעמים, ואנחנו רואים בקבוק שנפל למישהו, או דובי שנפל למישהו, אני תמיד אומרת לילדים, תחזירו את זה למקום שמצאנו את זה, שימו את זה על השפה של ה... יש חומות
3: כאלה, הגדר או על משהו, כן.
2: כי הרבה פעמים אנשים חוזרים למקום, למסלול שהם עשו, בקיצור, דברים שהם שלכם הם שלכם, דברים
3: כן,
2: שאתם
3: קצת,
2: עושים.
3: כן, קצת בואי גם לרסן את הילדים, כי נראה לי שהם בכיוון להיות אגרנים.
2: יש מצב שאני סובלת מהגרונות, אני לא אגיד לך שלא.
3: בבקשה. תמיד הרמזים שם. נכון. צריך לך כאילו ניעור קל.
2: תחפשו, תחלקו.
3: כן, תביאו דברים מהרחוב.
0: גם יש את האפקט הזה אחרי שאתה מוצא כסף על הרצפה, שאתה מסתובב כאילו חודשיים עם הפרצוף ברצפה, כי אתה בטוח שהכל המדרכה מלאה בשטרות שרק מחכים שמישהו ערני ישים לב אליהם.
2: ברור.
3: מאיה, תודה רבה.
0: תודה, מאיה.
2: בכיף, ביי.
3: ביי. ניב, שלום.
4: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: מה נשמע,
1: ניב? היי, ניב.
0: היי, ניב.
3: איך אתה?
4: אני מצוין, תפסתם אותי באמצע אימון הבוקר.
3: אז אתה תפסת אותנו. ניב, קבל כרטיס משפחתי מרובה למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב. אנחנו עם פועלים ג'וניור, שירות חדש שמאפשר לילדים מגיל 8 לקבל כסף מההורים, לכרטיס משלהם, לעקוב אחרי ההוצאות, לחסוך וליהנות מהטבות, הכל הכל מאפליקציית הבנק לג'וניורים. שירות שעוזר להורים ללמד את הילדים על כסף מגיל צעיר, עם סרטונים, משחקים וכלים מעשיים לשיח משפחתי משותף. אז ספר איזה שיעור הילדים שלך למדו על כסף, ניב.
4: אוקיי, אז קודם כל זה היה לפני איזה 7-8 שנים. הילד שלי היה בכיתה ד' והוא רצה טלפון, ואנחנו החלטנו שאנחנו לא נותנים להם סתם טלפונים, ושהם צריכים לעבוד על זה. אבל הם היו בני 10 ו-8. אין יותר מדי מקומות עבודה פנויים מאז שעשו על עבודת ילדים בישראל.
0: לצערנו הרב.
3: טעות, אה? טעות.
4: כן, כן, כן.
3: זה ועבדים הרגו אותנו.
0: אחד משני הפספוסים הגדולים, כן.
4: כן. אז במפעל שאני עובד בו דיברתי עם שם המחלקת אריזה. כמובן, אתם יכולים להגיע, יעבדו, זה לא ישלמו להם כמובן, אבל ישבו איתנו לאכול בקפיטריה והכל בסדר. ואחרי יום, יומיים, שלושה, פתאום אני שם לב שהילדה שלי, כולם אוהבים אותה ועושה תפוקה ומרוצים, והילד שלי מסתובב ומטייל, הולך ימינה, הולך מולה. אז בשלב מסוים, כיוון ש... במחלקה מודדים שם את העובדים האמיתיים, אז החלטתי שהגיע הזמן שנמדוד גם את הילדים, הוציאו להם מדבקות של עובדים שמדביקים על כל קרטון, ועשיתי להם חוק. מי שעושה 100 קרטונים ביום, זה תפוקה בערך של שליש עובדת, מקבל 100 שקל. מי שעושה 50 קרטונים, 50 שקל. בן שלי שאל אותי ומי שעושה פחות. אמרתי לו, מקבל ארוחת צהריים. והתגובה שלו ביום השני, שאחותו קיבלה 100 שקל, והוא קיבל ארוחת צהריים, זה הפרייסלס.
0: בן כמה הוא היה אז?
4: 10.
0: יאללה.
3: קודם כל מדהים שהם הסכימו לבוא איתך עוד יום, כן?
0: כן.
3: אבל... זהו, רצו את הטלפון. אבל תשמע, זה באמת חינוך למשמעת עבודה. אין מה לעשות, באמצעות תגמול כזה, ועמידה ביעדים.
0: כי זו המציאות, זה פשוט משקף את המציאות. זה המציאות, בקטן, זה מה שאתה אמור לתת לילדים שלך. השאלה היא איך הצלחת באמת לעמוד בזה, כאילו, אני מניח שבגיל 10 זה איכשהו יותר הגיוני, אבל אני מדמיין את ה... כאילו, אני לא הייתי מצליח, או שהייתי מצליח, וזה היה לי נורא נורא קשה, לתת לילד אחד את 100 שקל, ולתת לילד אחר את הארוחת צהריים.
3: כלום.
0: אפילו שזה צודק, נכון, אפילו שזה צודק, אפילו שתיאמתי איתם ציפיות מראש, סחטן עליך שעמדת במילה שלך מול עצמך.
4: מי אמר שמעתי במילה שלי?
0: אוקיי.
4: בואו נדבר להם, אוקיי?
0: תודה.
4: הם סברו כסף והכל, אבל בסוף, שהגיע הזמן לקנות את הטלפון, אז כל אחד מהם קיבל את אותו הטלפון.
3: כן. ואז תראה מה זה, הילדה...
0: כן, הבינה שהעולם לא צודק.
4: לא, לא, לא, לא, היא קיבלה עוד כסף. הילדה קיבלה כסף, לא, אני מאוד...
0: אז כן אמרת במילה
1: שלי. אבל היא קיבלה אוכל?
4: יש את האוכל, כל
3: צהריים,
4: כל זה, זה הכל בסדר.
3: טוב, ניב, תודה רבה.
4: תודה לכם,
3: תודה לאימון. ביי ביי.
0: יאללה.
4: ביי.
3: יש לנו גיפט קארד ב-600 שקלים, נחלק ביניהם?
0: כן.
3: יאללה. אז גם לניב וגם למאיה 300 שקלים בגיפט קארד, ואנחנו עם פועלים ג'וניור, שירות חדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, שמאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הם קונים, משלמים חנויות אונליין, וההורים מקבלים התראות, ואפשר לעקוב אחרי הפעילות של הילד בחשבון הבנק של ההורים.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: איליל, מה קורה?
6: כביש 4 עמוס בכניסה לניצנים, בדרך החוף בפולג, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, גבעת שמואל, כביש 4 עמוס לבאים מכל הכיוונים, כביש 5 בשער שומרון ואזור ירקון ומחלף התקווה עד מורשה, דרך 40 מלוד עד צומת אלעד.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
9: בנק הפועלים.
10: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
11: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
12: גם לי זה יצא, אני יוצא למרפסת ולא בא לי לעשן.
13: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
14: אלנקר, כוכבית 6609.
15: אקו 99
16: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
17: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
18: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע.
19: הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים.
20: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
21: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
25: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
26: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.
27: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
28: בקו נמכר יותר
29: יותר
28: יותר
29: יותר
28: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
30: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
31: בעלם,
30: כפוף לתקנון.
32: לבל אפ לג'קו 7, יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
33: מלון בחול, בוקי בייסטה.
34: מלון בחול, בוקי בייסטה.
33: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
35: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
36: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
37: עכשיו בקסטרו כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
38: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
39: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
40: אקו 99 FM.
37: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
1: אהלן, בוקר טוב.
2: מה קורה, קובו?
3: היי, קובו.
1: סדר, סדר. מה קורה, חזרת או שאתה מתנהל את עסקה להחזיר אתכם? מהמונדיאל.
0: לא, לא, לא, אנחנו...
2: וואו, קובו, איזה...
0: המתווכות פרשו משולחן המסע ומתן.
1: כן.
0: תגידו, אבל באמת, שוב, דווקא בגלל שאני כאילו לא בארץ, כל האירוע הזה שעכשיו יש את ההתחממות, ותוך כדי אפילו שהתחלנו את התוכנית, אז האמריקאים יורים והאיראנים מגיבים בקווייט וכל מיני מערכות הגנה במדינות המפרץ, זה כאילו העתיד, ככה זה עתיד להיראות בשנים הקרובות?
1: כן, זה לא בשנים הקרובות, אבל כרגע לפחות שאין רצון באמת לשני הצדדים להיכנס עוד הפעם למלחמה עצימה, למלחמה אול-אין, מה שנקרא, ולהחזיר את נוסעות המטוסים, ולהביא את כל ה... ועם כל מה שקשור בזה. אז זה כאילו, אתם יודעים, זה כזה כאפה לעורף אחד לשני, אבל אף אחד לא רוצה, אבל כן, זה מה שקורה. אנחנו פשוט מתנהלים ככה, וזה יהיה סבבים, אנחנו זוכרים את זה עם חמאס, אגב, שהתנהלנו בסבבים.
0: בדיוק, אנחנו, זה גרוע מאוד, כלכלת הסבבים הזאת. ראינו מה קרה עם חמאס.
1: נכון, נכון.
2: ותגיד, מה קורה עכשיו במצרים? התנועה חופשית לאיזה כיוון? כי שני הצדדים טוענים כל מיני דברים שונים שלא מתכנסים.
1: כרגע הם סגורים.
2: גם לאמריקאים וגם לאיראנים?
1: לכולם. לכולם כרגע זה סגור. ברגע שאיראן החליטה לתקוף, אתמול הם גם ירו ממש, אני לא יודע, היו אפילו סרטונים מזה, אני לא יודע אם ראיתם, אבל הם פשוט יורים טילים על אוניות סוחר. הם ירו טיל על אונייה קפריסאית עם המחולות עליה, לתוך חדר המכונות. יש שם אנשי צוות שפונו ממש בשנייה האחרונה, והאוניות נדלקות, אז אף אחד פשוט לא עובר.
2: עכשיו, אז כשטראמפ אומר...
1: אומרים, כן. זה פתוח, זה פתוח, זה כזה. אבל מי יעבור? זאת אומרת, האיראנים אומרים, מי שיעבור, אנחנו נוריד אותו. האמריקאים אומרים, אנחנו עם הצבא שלנו שומרים. שוב, אני...
2: גם ראינו שהתקיפות אתמול היו באמת במקומות שקשורים ליכולת של האיראנים לראות על מה ש... על התנועה במצר. אבל זה לא מספיק, אתה אומר.
1: אתמול זה היה יום של גל תקיפות גדול שהיו 140 מטרות שהותקפו, אוקיי? זה, בואו, זה אפילו לא טייסת אחת שיש בארצות הברית שנמצאת במזרח התיכון. זה לא, אנחנו מדברים אז על, אתם זוכרים, ישראל יצאה לשלושה סבבים של 100 עד 200 מטוסים כל פעם, יוצאים לסבבים של 100-150 מטוסים. ויצאנו לשלושה סבבים כאלה כל יום, וזה בלי ארצות הברית שיצא עם הרבה יותר. זאת אומרת, כל מה שאנחנו רואים עכשיו זה ב... מדברים על באמת הפעלת כוח אולי 10% ממה שידענו קודם, וכמו שאתם רואים, אין תקיפות בטהרן, אין תקיפות על מוסדות שלטון, זה יותר תקיפות של סביב מיצרי הורמוז, ניסיון לפגוע באתרים כאלה ואחרים צבאיים, או אנחנו עדיין לא רואים את ארצות הברית משתוללת, וגם אנחנו לא, פה אנחנו פחות שומעים, אבל יש נזק, בקטר השמידו שם איזה אתר, לא יודע, לנפט או משהו כזה, כן? כל מיני, זאת אומרת, גם המשכנות שלנו הן סופגות, זה שהן...
0: כן, רק עכשיו ירו לעבר ירדן ולעבר קווייט.
1: זה קווייט, נכון, נכון. זה שהן מלווים ולא עושים כלום.
3: ראיתי שגם בקטר מקבלים התראות לטלפון, כשיש שיגור.
2: כן, ממש הם פגעו בהם.
0: גם בבני ברק, אגב.
1: נכון, נכון, אנחנו חיים פה באיזה סרט שרק לנו יש את הדברים האלה.
3: לא, שאלה מה הסאונד שם.
1: אני ראיתי את התראות של ירדן, ממש דומה לשלנו.
0: כן.
3: וואלה.
2: קובו, בערב הסעודית גם חוטפים?
1: כרגע לא.
2: שזה מעניין, בגלל שאנחנו יודעים שהמבצע האמריקאי, או ה-Operation Freedom, שאמור היה לנקות את המצר ממוקשים, הוא נעצר בגלל דרישה סעודית. זאת אומרת, הסעודית הם שינו את כל החישוב האמריקאי בנוגע לאיראן, מה שבסוף הוביל למזכר ההבנות הלא יציב הזה, כמו שאנחנו רואים. אז כאילו אני שואל, האם יכול להיות שמשהו בעמדה הסעודית תשתנה ומשהו בעמדה האמריקאית תשתנה כתוצאה מכך?
1: העמדה הסעודית היא מגיעה, כשהגיעה אז בזמנו, הם התחילו לתמוך בסיום, כי הם הבינו שטראמפ לא רוצה את זה. עכשיו, הם לבד לא יכולים, אנחנו רואים, הם בקושי מגיבים. הם בקושי מגיבים. וערב הסעודית ספגה בזמנו, עוד לפני המלחמה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, עוד בתקופה, עוד ממש בפרק הראשון של של טראמפ, ששמידו שם את רמקו, שזה חברת הנפט הגדולה ביותר של ערב הסעודית.
2: כן, הם
1: מולטים. והם לא עשו כלום. הם לא הגיבו לדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו רואים ש... אבל מצד שני, זו כן מדינה גדולה, שאנחנו רואים שעדיין איראן לא רוצה להיכנס לאירוע הזה. היא לא רוצה להכניס עדיין את ערב הסעודית, ולכן היא לא תוקפת שם. היא תוקפת המפרציות, הקטנות. היא פוגעת בכלכלה, היא פוגעת בנפט, פוגעת בכלכלה, וסביב המיצרי הורמוז. שימו לב שדוגמה, את בחרן היא גם לא תוקפת עדיין.
0: גם את ישראל היא לא תוקפת עדיין. גם את
1: ישראל, אם היית מקשיב אתמול.
3: היא קושרת את זה לזירה הלבנונית.
1: אבל את ישראל גם, ישראל, אבל אני ראיתי שברדוגו, כן, אתמול. תראו, לא תוקפים את ישראל, נתניהו החזיר את ההרתעה.
2: איך למישהו יש בכלל את האומץ להגיד את המילה הרתעה אחרי השבעה באוקטובר?
1: עזוב את זה, בוא, בבירות, יש עכשיו, עכשיו מייצרים כתבאמים, מייצרים טילים, מייצרים, יש שם מחסני אמל"ח, עם טילים, יש שם מפקדות, יש שם אתרי ייצור, אנחנו לא תוקפים אפילו עם כדור של 5.56.
3: כי זהו, כי הם קשרו את הזירות.
1: למה? כי הם פה טילים.
3: הם קשרו את הזירות, סופי.
1: הם כן יודעים להשאיר להם מקום, לאן לפתח את זה. כאילו, אם אתם רוצים, אין בעיה, בואו נשתולל, האיראנים כאילו. הם אומרים, אתם רוצים, אין בעיה, בואו נשתולל. אני יכולה להכניס עכשיו את ערב הסעודית, אני יכולה להכניס עכשיו את ישראל, אני יכולה לעשות נזק כלכלי שוב בעולם.
0: כן. בקיצור, יש עכשיו לכל אחד סל של מוצרים שהוא יכול להשתמש בהם, ואנחנו נכנסים לאיזה משוואות מאוד מאוד מתוחכמות.
1: כל אחד הבין את המדרגות, בדיוק, כל אחד הבין את המדרגות. אם עכשיו הם יראו על ערב הסעודית, אז הנה התפתחות מאז שהסקנו.
2: השאלה היא האם...
1: הפעם ראשונה על זה.
2: השאלה היא האם במשטר האיראני שאנחנו מבינים שהוא מפוצל, ויש בו מאבקי כוחות ומשמרות המהפכה בכיפופי ידיים עם מי שצריך, האם זה משטר שבאמת יכול לשמור על... אתה יודע, התנהגות רציונלית כזאת של מדרגות, של קלקולציה, כאילו אני שואל את עצמי למה בכלל מזכר ההבנות הזה שכולנו מסכימים שהוא היה הרבה יותר טוב לאיראן מאשר לארצות הברית, למה הוא התפוצץ? למה הם ירו על ספינות שעוברות במצר? אם לא כי הם בסיטואציה שבה הם פשוט לא יציבים.
1: משום שגם באיראן, בדומה למדינה אחרת, הבטיחו מנצחון מוחלט, אוקיי? Okay? ושאתה מבטיח ניצחון מוחלט, אז, ובמיוחד שהשתן עולה לך לראש, אז אתה באמת מתחיל להאמין בזה.
2: ולכן השאלה היא, האם השתן עדיין...
1: אתה חייב לתת משהו, אתה חייב לתת משהו לאנשים שבלעו את השקר הזה של הניצחון מוחלט, פה ושם.
2: אז יכול להיות שהם גם לא הצליחו לעמוד במדרגות האלה.
1: עסקה של קנייה. איראן קיבלה את העסקה, תשמעו, אני לא יודע באיזה עולם היא הייתה יכולה להגיד עסקה יותר טובה מזאת. זה קנייה, מה שארצות הברית חתמה מול איראן. והם לא רוצים, כי הם מבינים שהם יכולים להשיג יותר, והם הבטיחו ניצחון מוחלט, ואגב, הם יותר קרובים איתנו לניצחון המוחלט, זה מה שעשו.
0: הם הרוויחו כל מה שהם רצו, פחות.
1: הכל, נתנו להם אולין, קחו, הנה, כל הקופה שלכם. או שהם משטר, אז
2: יכול להיות שהם פשוט משטר מהפכני, שבאמת לא יודע to cut his losses short, כי אם הוא היה יודע לעשות את זה, כל המדינה שם וכל הכלכלה הייתה במצב אחר, אבל הם כל כך מחויבים לאיזשהו חזון של...
1: לא, שאני אוהב אצלך, תום.
2: שמה?
1: תהפוך את כל מה שאמרת על ישראל, מה אנחנו שונים? מה אתה שונה מהם?
2: מהרפובליקה האיסלאמית של איראן, קובו? זה מה שאני אוהב אצלך. אתה לא יכול...
1: אתה לא שונה.
2: אי אפשר לבקר את ישראל בלי להגיע להשוואה לאיראן.
0: לא, אבל בהקשר של העסקה, האיראנים קיבלו כל מה שהם רצו.
1: תגיד ישראל בהתחלה.
2: אבל אני לא סותר את זה. אני רק אומר שהם... עצם העובדה שהם לא יכולים לקחת את הפרס הזה הגדול וללכת הבית עשו to speak, והם חייבים לפוצץ את הכל, זה כי הם...
0: הם תמיד רוצים עוד, הם סוחרים הרבה יותר טובים מטראמפ.
2: או שהם פשוט מדינה פרובינציאלית עם הנהגה...
1: כל מה שיש לאיראנים, היה לך פי שתיים, ולא לקחת. למה? כי אתה רוצה את גבעת שבלולים, שישב שם עכשיו ארבעה מתנחלים שישבו בגבעת שבלולים. גם מי שמסתכל על זה בעולם, חושב שאנחנו דפוקים.
0: כן.
1: תחשוב, יכולת לקבל שלום עולמי, ולהיות זה שמוביל אותו, זה שמנהל אותו, אם היינו עושים את זה לפני שנה או שנתיים. וויתרנו, למה? כי אתה לא רוצה להוריד את חמנאל מאיזה חווה, לא יודע מה, באיזה גבעה.
2: זה המכשול לשלום עולמי. הגבעה של חנמאל.
0: לא, אבל זה מה שגרם לממשלת ישראל לא להתקדם עם כל יוזמה מדינית.
2: רגע, תגיד שוב את קובה. תגיד שוב קובה, אני רוצה שזה יהיה און רקורד, בבקשה.
1: ביום שאני ותום מסכימים, בניגוד לאביה, אני לא אריב איתו.
2: אפרופו הסערת פינטו.
1: יאללה, בורות.
0: טוב, קובו, תודה רבה.
2: יאללה, ביי קובו.
1: ביי, ביי.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 66

0: 60. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כביש החוף עמוס מנתניה עד פולג בדרך אחת מקנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 4 מגן רווה עד גבעת שמואל, מחלף אלוף שדה עמוס לבאים מכל הכיוונים, ובדרך 5 מברקן עד שער שומרון.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. בלעדי בכללית, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
7: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
8: בנק הפועלים.
9: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
10: אקו 99
11: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
12: מעריכים באלף.
11: וגם בעין.
13: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפצת סיים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
15: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
16: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
5: סקודה. Let's pay with Blender.
10: עסקאות סגרתי החודש.
4: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: אלף, סטופ, תו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
12: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
1: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
14: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
19: יש ענק ירוק!
13: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
16: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. פשיטת ענק החלה הבוקר על עשרות יעדי פשיעה ברחבי הארץ. כתבתנו יולן כהן.
18: ובתום חקירה סמויה ממושכת בלהב 433 במשטרת ישראל, בשעה זו פושטים מאות שוטרים, לוחמי מגע ויחידות מיוחדות על עשרות יעדים ברחבי הארץ ומבצעים את מעצרם של עשרות חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים וגם סחר בסמים מסוכנים. במידע שהגיע אלינו, הפשיטות באזור הדרום, בין השאר על משפחות פשע, ובשעה זו נעצרו עשרות חשודים.
16: ליל תקיפות נוסף באיראן. צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. בין היתר בוצעו תקיפות נגד מערכות טילים והגנה אווירית וסירות של משמרות המהפכה ומספר מוקדים נוספים בדרום המדינה. בהודעה צבא ארצות הברית נמסר, מיצר הורמוז הוא מסדרון ימי חיוני לסחר העולמי. איראן אינה שולטת בו. כוחותינו ערוכים ומוכנים להבטיח שחופש התנועה במיצר יישאר נגיש וזמין לסחר פנות מסחרית. בתגובה, במשמרות המהפכה טענו כי שיגרו טילים וחטבאמים ופגעו במחלי דלק ובמחסני תחמושת בבסיס צבאי בירדן, ובבחרין מדווחים כי הזעקות הופעלו במדינה. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אישרה אמש את החוק למניעת מעצרי עריקים חרדים לקריאה שנייה ושלישית. כתבנו אלי הירשמן.
20: יש הישגים לחרדים שלא היה להם בשום חוק עד היום. אין מעצרים, אין סנקציות פליליות, אין סנקציות כלכליות גם, אין יעדי גיוס, אין מנגנון פיקוח אפקטיבי, וגם הפיקוח כשהוא יהיה הוא יתחיל רק בעוד כמה חודשים. אין כנסות וסנקציות על ראשי ישיבות ותלמידים שמשקרים בתציר, אבל גם בתוך המפלגות החרדיות יש ביקורת על המהלך. הם גם שומעים את הקולות של הייעוץ המשפטי והם מבינים שהחוק כנראה לא יעבור את המשוכה המשפטית, חוק על הקרח, כי בסופו של דבר הוא לא יחזיק מים.
16: בתאילנד לפחות 29 בני אדם נהרגו בשריפה שפרצה במסעדה בצפון בנקוק. כלי תקשורת מקומיים דיווחו על עשרות פצועים שפונו לבתי חולים באזור. כוחות כיבוי והצלה פעלו בזירה ודיווחו כי הושגה שליטה באירוע. נבחרת ישראל בכדורסל נשים עד גיל 20 זכתה במקום השני באליפות אירופה. כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
21: בוקר טוב, נבחרת העתודה נשים של ישראל רשמה את הישג השיא שלה כשסיימה את אליפות אירופה עד גיל 20 במקום השני עם מדליית הכסף אחרי הפסד 66-79 לצרפת החזקה בגמר. זה היה הגמר הראשון בו ישראל משתתפת אי פעם, וגל רביב, הכישרון הגדול ביותר שצמח כאן בשנים האחרונות, נבחרה לחמישייה המצטיינת של הטורניר.
16: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
22: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022 עכשיו מ-77,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
24: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
25: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, לא נרגיש שינוי בטמפרטורות היום, ולמרות ההתחממות שמורגשת בימים האחרונים, מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים, בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, ביום רביעי נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, השינויים יורגשו בעיקר בשעות הלילה.
24: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
22: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022 עכשיו מ-89,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
16: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
26: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים. גם במחלקת עסקים, ארקיה.
27: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
28: צריכים מזגן? לכו.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, שעה שנייה שלנו. מה קורה?
2: מה העניינים?
3: היי, מה הולך?
2: מה קורה?
3: בסדר?
1: וואלה, בסדר.
2: יופי.
1: בסדר גמור.
2: אתם יודעים ששום דבר כבר לא קדוש בעולם?
1: כן.
2: שאין ערך לכלום? שכל מה שחשבנו שהוא אמת ואבני הבניין של עצם הקיום שלנו מתערערים?
1: אוקיי, לאן זה הולך?
2: אני...
1: לאיזה דבר מינורי זה הולך, עם הבנייה הגדולה הזאת?
2: איך הוא חשף את המנגנון. אני אתמול נכנסתי לאינסטגרם, ומסתבר לי שפספסתי זה משהו די מטורף שקורה, אני לא ידעתי, אבל לא יודע למה, מה הוביל אותי ללחוץ לחיצה ארוכה על סטורי של, אני אפילו לא זוכר של מי, אולי רציתי לעשות הייד למישהו, שזה תמיד נחמד לשמוע על היגיינת סטורי, שכאילו אתה יכול להחביא סטורי של אנשים מבלי לעשות להם אנפרד, ואז אין את הדרמה. לחצתי לחיצה ארוכה, ופתאום זה קפץ לי, אופציה, להציץ בסטורי של אותו אדם שלחצתי עליו, אבל האופציה הזאת היא סגורה לי, ויש לי הזמנה להירשם לאינסטגרם פלוס. שירות.
1: רגע, רגע, רגע, תסביר עוד פעם. עשית הייד למישהו, כלומר לא תראה יותר סטוריז ממנו.
2: לא, באתי לעשות אליו הייד, והדרך לעשות הייד זה לחיצה ארוכה על מישהו. עשיתי את הלחיצה ארוכה, ומה שנפתח לי, נכון,
3: עשית לעשות לי הייד?
2: ברור, ואיפה שעה אחת קודם.
3: עשית לי הייד?
2: נראה לך.
3: זה אם אתה לוחץ כזה, על כל...
2: ואז זה פתח לי חלון שכתוב, upgrade to preview stories without appearing on the viewer list. מסתבר שיש דבר שנקרא אינסטגרם פלוס, שמאפשר לך כל מיני פיצ'רים מתקדמים, בין היתר לצפות לאנשים בסטורי, מבלי שהם יראו שצפית עליהם בסטורי.
3: נכון.
2: סליחה?
1: כמה זה עולה?
2: אז יש כל מיני חבילות. החבילה הבסיסית ביותר, כן, החבילה הבסיסית ביותר עולה 11.99 שקלים לחודש.
1: שמה היא נותנת?
2: היא נותנת preview לסטוריז, היא נותנת לראות מי עשה לך re-watch בסטורי, זאת אומרת מי ראה לך את הסטורי יותר מפעם אחת, ולחפש בתוך ה-story viewers list, זאת אומרת להסתכל ברשימה של מי שראה לך את הסטורי ולחפש שמית.
3: שזה באמת היה...
1: היום אתה יכול לגלול רק.
2: זה פיצ'ר לכאילו מי שעובד במערכות של גיא פינס, כזה. כי מי צפה ל...
3: לא,
2: בעצם
3: אתה יכול
2: לא
3: רק
2: יכולים,
3: לעצמך.
2: אתה לא יכול רק לעצמך, נכון.
3: לא, זה נכון. פיצ'ר כאילו...
2: זה רק לקסקסות, כן.
1: כן.
2: כן. כן. אז זה כאילו בחבילה הבסיסית. בחבילה המתקדמת, לא, יש אפילו חבילת ביניים.
3: אני בשוק שהם שמו את זה בתשלום. זה היה פשלה שלהם, שאי אפשר לחפש בסטורי. אדם, מצפה.
1: כאילו בחיפוש.
3: בחיפוש, זה כאילו כל כך מתבקש, עכשיו הם סתם הכניסו את זה.
2: יש את החבילה של 50
1: גרם. הם הכניסו את זה כי הם רוצים להרוויח כסף, כי אתה רוצה לדעת כאילו באמת לחפש מישהו ספציפי, צפה בסטורי שלך.
3: לא, זה מישהו שאמר, זוהי לא הייתה פשלה. אנחנו כן חשבנו על זה, בדיוק, אנחנו חשבנו על זה, ואמרנו שזה יהיה בתשלום. לא, אתם שכחתם את זה. כשהגדרתם את המוצר, אתם שכחתם את זה.
2: זה היה תפקיד של ניסו, וניסו יצא לסיגריה, וזהו, ולא היה את הפיצ'ר. בחבילה המתקדמת יותר של 54 שקלים בחודש, אפשר גם לקבל פונטים נוספים לסטורי, פונטים נוספים לביו.
1: בואו, תתחילו בזה שהתיבות טקסט לא יברחו מחוץ למסך, כן?
2: למרות שנראה לי שהם סדרו את זה.
3: לא, אתה יכול גם לשלם על זה בפרימיום, אתה לא צריך להילחם.
1: 9,000 שקל בחודש.
3: ותוכל פשוט לכתוב על הסטורי את מה שאתה רוצה.
2: בדיוק.
1: כן.
2: אפשר לקבל קאסטום אפ אייקון, יעני לשנות את האייקון של האפליקציה.
1: סבבה.
2: אכפת. עוד כל מיני. ואז יש את החבילה המתקדמת יותר, שהיא ממש תואבה. למה? כי היא מאפשרת לך, בין היתר, להשאיר את הסטורי שלך ליותר מיממה. ו...
3: להיות לא בפורמט.
2: כן, ו...
3: להיות מעל החוק.
2: להטיס את הסטורי שלך לראש הרשימות אצל העוקבים שלך. כאילו לעשות קידום לסטורי.
1: וואו, זה ממש כבר צ'יט.
2: זה צ'יט, זה בדיוק העניין. וכאילו הסתכלתי זה...
1: כמה זה עולה?
2: וזה עולה 200 שקל בחודש. אבל זה כאילו, אתה יודע, ליוצרי רשת שאתם יודעים, זו הפרנסה שלהם.
1: זה כאילו הביזנס, זה זה.
2: זה כאילו זו הוצאה שהיא גם מוכרת לצורכי מס, וגם כאילו לצורך הכנסה.
3: לא, עינב בובלילי יכולה לעשות מזה הוצאה מוכרת. ראיתם שגם היא רוצה לעשות על המילואי בוטוקס שלה הוצאה מוכרת? כי היא המוצר, אז...
2: תגידי, אגב.
1: זה לא כזה מופרך, אגב. באמת זה לא כזה מופרך.
3: כן, כן. היא ממש נתנת על זה כרגע.
2: אני פשוט מתבאס מזה, כאילו, אני לא יודע למה אני מתבאס, כן? כי איזה ציפיות היו לי מתאגיד מטה, אבל...
1: עסקי.
2: כן, בדיוק. אבל זה שכל היררכיה חברתית בסוף הופכת להיררכיה של קסטות, זה מטורף, א', וב', זה שכל דבר באינטרנט נהיה באיזשהו שלב pay to win, זה מדכא את החיים. כי כאילו, הרעיון הוא שמי שעושה את התוכן הטוב ביותר, מתוגמל על ידי האלגוריתם בצורה כזאת שיודעת להביא אותו לכמה שיותר אנשים שיהנו מהתוכן שלו, ואז זה יוצר מין מעגל כזה, שבסופו אותו אדם מגיע לנקודה מאוד גבוהה בכוחות עצמו ובעזרת האלגוריתם והקהל. וזה שעכשיו יש עוד דרך להגיע לאנשים, ולא הדרך מסחרית של כאילו קמפיין ממומן, אלא ממש להיות כאילו יוזר רגיל, אבל סופר יוזר, ולשים 200 שקל בחודש, כי הסטוריז שלך לא מספיק טובים, כדי להגיע לאנשים בצורה האורגנית, מה אני אגיד לכם?
3: זה קצת מזכיר, אגב, שיטות תשלום וגם פרקטיקות של אפליקציות של היכרויות.
1: נכון, שאתה תוכל לראות את זה, אבל לא לראות את
2: הסופר לייק וכל מיני כאלה.
3: כן, ואתה יכול לעשות גם סופר לייק, נכון?
2: כן, נראה לי.
3: יש סופר לייק לא באפליקציות היכרויות.
2: כן, כן, פה.
3: באינסטגרם, אתה יכול לעשות סופר,
1: זה ממש... שמה זה סופר לייק?
2: זה כנראה יציגו את זה, כן, לצד הלייקים, בתור לייקים, כאילו יש פרקטיקות כאלה.
3: אני נתתי לייק, כן, בדיוק, לייק גדול.
1: או שזה יופיע לאחרים כשהם יראו את הפוסט הזה, נגיד... תום אהרון עשה לזה לייק, גם מי שנגיד לא עוקב אחריך או משהו, ואז זה יביא עוד חשיפה אולי.
2: יש מצב.
1: לא יודע.
2: יש מצב.
1: זה קצת מספר את הסיפור השקרי של החלום האמריקאי כולו. כי אם, אני לא יודע אם אתם זוכרים בבית ספר, או לימדו אותנו שארצות הברית זאת מריטוקרטיה. שמריט זה כישרון או כישורים, וקרטיה זה שלטון כמובן. אז אתה בארצות הברית, זה בעצם ככל שאתה טוב יותר, ככל שכישרונותיך רבים יותר, ככל שאתה יצירתי יותר, אתה תגיע, זה בעצם שלטון הכישרון.
2: זה מערכת שמקדמת אנשים עם כישרון.
1: כן, למעשה כאילו הצלחה וקידום חברתי ועלייה בסולם החברתי זה על בסיס הכישרון שלך. ולמעשה זה שקר בדיוק כמו שכאילו האלגוריתם שאמרת הוא לפי העבודה שלך. בסוף מי שמשלם, המריטוקרטיה היא הדבר הכי קפיטליסטי שיכול להיות, כי מי שמשלם, יתקדם, ומי שיש לו את הכסף, מתקדם מהר יותר, ו-the rich gets richer, והעניים חולמים על מריטוקרטיה.
2: השאלה היא כאילו, האם בכלל, בעולם שבו יש דבר כזה ירושה, האם יכולה להיות מריטוקרטיה אמיתית? כי בסוף אין מה לעשות, אנחנו כאילו מכירים את תופעת הנפו בייביז, אנחנו גם מכירים את התופעה של אנשים שפשוט גדלו עם כסף, וההזדמנויות שלהם מוקסמו מגיל הרבה יותר צעיר, ואז אתה שואל...
3: כן, אבל ברגע הזה אינסטגרם הופך להיות באמת איזשהו משהו אחר. זה בדיוק הרגע שבו רשת חברתית עוברת דור ומתקדמת. הרי הקסם של הטיק טוק זה גם ההצלחה המטאורית שאתה יכול להגיע אליה בלי כלום. בלי כלום. בלי קידום ממומן. אתה מספיק שאתה עושה סרטון אחד ואתה יכול להגיע באמת לזיליארדי אנשים. ועכשיו אינסטגרם, כאילו כבר בסוף כשכולם הגיעו לאינסטגרם, אז היא עכשיו יכולה להרשות לעצמה להתחיל כאילו כבר לגבות מחירים על הדבר הזה. אנשים יעברו לטיק טוק, טיק טוק תכף גם תהיה אולי איזושהי פלטפורמה שיש בה איזשהו דרך להיות יוצר פרימיום, ואנחנו נעבור לאפליקציה הבאה, כן, שתיתן לנו את הדבר הזה בחינם. אין מה לעשות, זה הגלגול.
1: אם כבר אפליקציות... אפשר, נכון, הדבר הכי מסקרן בעולם זה דירוגים, נכון? איך אנחנו נותנים דירוגים, לא יודע מה, נגיד, יצאת מהמונית, דירגת, אוקיי? האם אתם יודעים שכלקוחות מדרגים גם אתכם?
3: ברור.
2: בטח.
1: יפה. יש לכם אובר? אני יודע שאין בארץ אובר וכולי, אבל כל אחד שהיה בחול קצת נסע באוברים?
2: חושב שמותקנת
3: לי
2: אפליקציה.
3: יש לי מותקנת, אבל היא כזה אופליין.
2: לא, מחקתי את זה אפילו.
1: כי מצאתי את הדרך, וצריך לחפור המון המון המון בתוך התפריטים של אובר, לראות לא רק מה הציון הממוצע שלך, אלא כמה דירגו אותך, נגיד בחמישה כוכבים, כמה ארבעה כוכבים, וכמה בכוכב אחד.
2: אשכרה, ומישהו דירג אותך בכוכב אחד?
1: שלושה.
2: אני באלם.
1: עכשיו,
3: הם כותבים סיבה גם?
1: לא, לצערי הרב לא. עכשיו, יש לי נגיד איזה, לא יודע מה, לאורך ההיסטוריה, 80 נסיעות באובר, כן, זה רק בחול הרי, שוב.
2: אחי, האחוזים שלך לא טובים.
1: ציון על הפנים, 4.76. 4.76. עכשיו, אני נוסע טוב, המשפחה שלי היא משפחה של נוסעים טובים. אין לי ספק שמי שנתן לנו כוכב אחד, או לי או למשפחה, זה אנטישמים, שונאי ישראל, שונאי יהודים. שברגע שהבינו שאנחנו מישראל, אמרו, נזמבר אותם, נותן להם כוכב אחד. כי לא הייתה לי שום תקרית עם שום נהג אובר אף פעם. אני נכנס, מגיע, תודה, שלום. וברגע שאולי דיברנו עברית או משהו כזה, אז החליטו לתת. עכשיו,
3: במה זה משפיע אבל באובר? האם זה שיש לך דירוג נמוך יותר, אז יש לך פחות סיכוי למצוא מונית?
1: אין לי מושג. אולי נהגים נרתעים לקחת אותך אם יש לך ציון נמוך, כי מי רוצה בעיות? מי רוצה בלגן עם הנוסע הזה?
2: אולי אם לנהג יש שתי נסיעות מקפילות, והוא יבחר את זאת עם הדירוג הגבוה יותר.
1: יכול להיות. או שאם יש שתי הזמנות לנסיעה ונהג אחד, אז אובר תתעדף את זה עם הציון, את הלקוח עם הציון הגבוה יותר. לא יודע. זה קצת כמו ב-Airbnb, שגם בעל הדירה מדרג אותך. אחרי שאתה מדרג אותו, אתה מקבל את הציון שקיבלת בעצמך. אני לא יכול עם החיים האלה. די כבר, אתה אומר גם, גמרנו בית ספר כבר, גמרנו, די ציונים. אנחנו אנשים מבוגרים, באמת, תפסיקו, זה מראה שחורה, אגב, זה מכים, היה פיזית פרק כזה של מראה שחורה, שאתה מקבל דירוג מכל אינטראקציה חברתית, וזה פשוט הולך ומתממש.
2: כן.
1: השאלה אם אתה יכול לשלם לאובר, למחוק את הציון הגרוע.
2: באובר פלוס.
3: אני בטוחה שכן. כן.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש אחת עמוס מלטרון עד שורש בדרך 4 בכניסה לניצנים בגבעת שמואל בגן רווה, מחלף אלוף שדה עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 5 מברקן עד שער שומרון ירקון, עמוס לבאים מכל הכיוונים עד מחלף התקווה, דרך 40 לעוד הצומת אלה, כביש 70 בתמרה, ובדרך 471 מאונו עד בר אילן.
1: תודה רבה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות וחוזרים עם פועלים ג'וניור, השירות החדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, שירות שמאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס, הילדים יכולים לשלם בחנויות ובאונליין, וההורים מקבלים התראות על ההוצאות ועוקבים אחרי הפעילות של הילד בחשבון הבנק שלהם. אז הבוקר אתם מספרים לנו מה השיעור הכי גדול על כסף שהילדים שלכם קיבלו בחיים שלהם. או בדמי כיס, או בבזבוזים, או בכסף שהם מצאו, כמו שהיה לנו בשעה הקודמת. אולי קנו, הרוויחו מהר, הפסידו מהר. שיעור על כסף שהילדים שלכם קיבלו, 1-900-72-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: אקו 99 FM.
6: טיפ לנהגים.
7: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
8: בחסות.
9: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
3: בוקר חדש. בחסות.
10: עוד יזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
11: בנק הפועלים.
12: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
13: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית האקטיב. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
14: אקו 99
15: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
16: מעריכים באלף.
15: וגם בעין.
17: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
18: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
19: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
5: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
2: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
18: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
1: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
3: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
20: סקודה.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50 אלף שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: בוקר ג'וניור, בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור, הילדים לומדים לנהל את הכסף כמו גדולים. השירות כולל כרטיס נטען, אפשרות לחיסכון והטבות שוות.
5: בוקר טוב, אבי נועם.
6: בוקר אור.
7: היי, אבי נועם.
8: מה קורה, אבי נועם?
6: בסדר גמור, תודה.
5: מהמם. אבי נועם, כבר אתה מקבל כרטיס משפחתי מרובה למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב. יש שם עכשיו תערוכה גדולה ומרהיבה יותר עם אשליות שמותחות את גבולות הדמיון. כרטיסים בטיקט מאסטר, אולי תקבל גם 600 שקלים בגיפט קארד. ספר בבקשה מה השיעור הכי גדול על כסף שהילדים שלך קיבלו.
6: אז כך, יש לי את הבת הגדולה שלי ירדן שהייתה בת 7 לפני שנה. והערך שלה סביב כסף היה תמיד, לא היה שמה. תקנה לי את זה, אני רוצה את זה. אמרתי, אני צריך ללמד אותה איזה שיעור שתבין קצת מה, כמה עולה דברים. ואני חקלאי, אני מגדל ענבים בערי ירושלים. ואמרתי לה, יאללה, זה היה גם אוגוסט, אין באמת מה לעשות. בואי עם אבא לעבודה. זהו, אז באמת כמה, אמרתי לה, אנחנו קמים, 5 בבוקר. נבוא נעליים, אוכל, מים, מה שאנחנו צריכים. זהו, והצטרפה אליי לעבודה, ואמרת, תקשיבי, על כל דלי שאת ממלא, ואת הדלי יותר קטן משאר העובדים, מקבלת על כל דלי של ענבים 2 שקלים. ובאמת התחילה לעבוד, ישר שידחתי אותה לקינג סאג, התאילנדי, והוא כמובן כל פעם גניב לה עוד איזה שקולות, פנימה. עכשיו אני הייתי בטוח שתוך חצי שעה היא מצאת האירוע, כמה דליים והולכים, והיא פשוט לא הרפתה. עבדה שם 3 שעות, אמרת את ההפסקה, מים, אוכל, כלום. היא וקינגסאג רצו שם על השורות של הקרנים. באמת אחרי 3 שעות היא סיימה 50 דליים. ילדה בת 7.
5: תגיד, זה קטיף ידני?
6: כן, זה בציר ידני.
5: בציר, סליחה.
6: כן, עבודה אינטנסיבית.
8: אני רואה שזה ענבים סגולים.
6: כן, זה ענבים ליין.
8: ליין.
7: וואי.
6: ובאמת, עכשיו זה קשה, כי כל דלי כזה זה 3-4 קילו, כל פעם לסחוב אותו, לשפוך אותו.
5: איזה אלופה, לפחות נתת לה קצת יין אחר כך.
6: עמית ענבים, לדרוך על הענבים אם היא רוצה.
8: אז 50 דליים יעני 100 שקל?
7: כן.
6: 50 דליים 100 שקל, וזה גם הרבה.
8: מגיע לה, אבל איזה בונוס, לא?
5: היא רק התחילה, איזה בונוס.
6: בסדר, אחרי זה הלכנו לגלידה וזה והכל, אבל ממש בסוף האירוע הזה נתתי לה את הכסף מזומן. אמרתי, הנה, יש לך פה 100 שקל, בואי נלך לחנות, שתבין כאילו ישר את כל
7: את ההשלכות, כן, ואת ה...
6: ופתאום נפל האסימון, היא נכנסת לחנות, היא רצתה חנות צעצועים, אחרי זה חנות אחרת, והיא רואה, אני רוצה את זה, פתאום רואה את המספר, 150 שקל, 200 שקל, כל מיני דברים, כי פתאום היה, בסוף יצא מהחנות בלי לקנות כלום, והיא אמרה, אני מעדיפה לשמור את הכסף. אני אצבור עוד קצת.
5: איזה אובדן תמימות מבאס, אה? לפגוש את החיים האמיתיים.
7: כאילו, שהיא צריכה להגיד לעצמה, אני צריכה עוד חצי יום עבודה בשביל הצעצוע.
6: זה עובדה קשה, אבל בסוף היא, עד היום, היא אומרת לי, גם זה הגיע המצב שהחברים שלה אומרים לי גם, אנחנו רוצים לבוא עם ירדן השנה גם כן, לבצור ענבים וגם לעבוד, וגם אמרתי, יאללה, תבואו.
8: שקינגרד לא...
5: כן, שקינגרד לא... יותר מהתאילנדים אפילו.
8: בדיוק, שאולי הרגיש מאוים.
5: הם התאילנדים של התאילנדים.
6: כן.
5: איזה דיבור זה שיש לך כרם, תקשיב.
6: כן, זה קרמים מדהימים פה באזור הרי ירושלים, ענבים מצוינים.
5: יש מלא כזה יקבים, נכון? עמק האלה, הרי ירושלים.
6: כן, אני בדיוק עכשיו בכרם בעמק האלה, ספציפית, מדבר אתכם מתוך הכרם.
5: וואו.
8: קליטה טובה.
5: יש עכשיו ענבים? לא, זה חם מדי בטח.
6: מה, אם יש ענבים? אנחנו מתחילים...
5: ענבים זה של קיץ, בוא נעני כבר. נהייתי אמריקאי, די, זה בושה, בושה. יש את זה בהול פודס?
8: בטריידר ג'ו.
6: כן, אבל...

0: באמת עבודה מדהימה וכיף.
1: יפה, יפה, יפה.
2: תודה, אבינועם.
1: טוב, אבינועם, תודה.
0: בכיף.
1: יאללה ביי. על הקו השני.
0: הלו?
3: צחי?
0: כן.
3: היי צחי.
2: מה קורה צחי?
0: מה העניינים?
3: בסדר, מה שלומך?
0: בוקר טוב. בסדר גמור.
1: מהמם, צחי, אנחנו עם פועלים ג'וניור, השירות החדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, שמאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים משלמים וקונים דברים אונליין, גם בחנויות. ההורים מקבלים התראה על ההוצאות ועוקבים אחרי הפעילות של הילד מחשבון הבנק שלהם. זה פועלים ג'וניור, וספר אתה על השיעור שהילדים שלך למדו על כסף.
0: יאללה, מגניב. אז הבן הבכור שלי, בן 4.5, ואני גדלתי בבית נטול אמצעים, כמעט לגמרי, ואפשר לומר שמצבי היום הרבה הרבה יותר שפיר, וככל הורה שגדל בבית שלא היה משופע במשאבים ושינה את הסיפור שלו, אז נורא רציתי לפצות את הילד שלי תמיד, שלא יחסר לו, שיהיה לו הכל חדש וכולי. ובאיזשהו שלב הבנתי שוואלה, ביום שבת אחד הוא מקבל גם מקדונלדס, גם לונה פארק, גם זה, גם זה, גם זה, והוא לא יודע להעריך כמה זה משמעותי. כלומר, היה איזה יום אחד שממש הוא בכה לי שהוא רצה עוד גלידה, ואמרתי לו, תקשיב, אני הייתי מקבל פעם בשנה וחצי את מה שקיבלת היום. ואז התחלתי לדבר איתו על המשמעות של כסף, על מאיפה מגיע הכסף, ושזה כרוך בהרבה עבודה קשה, ושדברים עולים הרבה כסף.
2: בן כמה הוא היה, אתה אומר?
0: זה התחיל בגיל 4, היום הוא בן 4.5 קצת יותר. ובאופן כללי אני גם אספר שעבדתי בחברת פינטק שהתעסקה גם בכל מה שקשור בעולמות החינוך הפיננסי, וזה נורא חדר אליי תוך כדי. בקיצור, ככל האבות שמזמינים בלילה קיטור לשטיפת הרכב, גם לי יש כזה. ולפני בערך שבועיים או שלושה, הבן שלי אמר לי באיזה יום שישי אחד, אבא, אני מוכן לשטוף את הרכב אם תיתן לי את הכסף במקום לשטיפת מכוניות. והילד, ילד בן 4.5, בן 4.5, ישב ושטף SUV עם קיטור וג'ילדה וסבון וכל מה שצריך במשך שעה וחצי כדי לקבל 40 שקלים. ואני אשכרה נתתי לו את 40 שקלים, ואגב גם הצעתי לו שאם אנחנו נחסוך את זה, הוא יקבל על זה ריבית, כדי להסביר לו את הערך של התשואה.
1: תגיד, אתה לא חושב שזה קצת מוקדם מדי, אבל בגיל 4.5,
2: קצת,
1: קצת,
2: אולי.
1: נכון שיש את כל סיפור הרקע שלך, וההכרה וההבנה שלך שאולי הוא מקבל הרבה מדי, אבל אולי קצת לקחת את זה לקצה השני.
0: אתם יודעים מה, אבל אני רוצה לתת לכם רגע קונטרה, שתדעו לכם שחינוך פיננסי, יכול להיות שאתם גדלתם עם הדבר הזה, זה דבר שהוא לא מובן מאליו, וזה לא סתם.
1: לא, אתה צודק 100%, זה נורא נורא נורא חשוב.
2: כן.
1: חינוך פיננסי זה דבר שצריך ללמוד בבתי ספר. מצד שני, לקחת מילד בן 4 ריבית,
0: אני לא לוקח.
2: הוא נותן לו ריבית. ברור, ברור, ברור.
1: בסדר, זה כמו לקחת, רק הפוך.
0: זה ערך נהדר, זה ערך חינוכי כלכלי שמסביר שאתה יכול עכשיו לפדות את מה שיש לך, או שאתה יכול לצבור ממה שיש לך. זה עניין סימבולי, אין פה הרי עניין של...
2: כן, אני פשוט תוהה אם ברמה הקוגניטיבית הסימבוליות הזאת היא לא קצת גדולה על ילד בן 4.5, שבאמת המוח שלו עוד מתפתח בצעדי ענק בכל רגע שעובר.
0: אז אני אגיד שבדיוק בגלל שהמוח שלו מתפתח, ספציפית עשיתי ארבעה קורסים בחיי בהתפתחות הילד, אז אני יודע לומר שהוא לא יודע להבין את זה ברמה הפיננסית העמוקה, אבל הוא יודע להבין את העיקרון של להשתמש עכשיו מול לקבל אחר כך כמו ניסוי המרשמלו.
2: אז שתדע לך שאני עשיתי 5 קורסים בהתפתחות הילד, ואני יכול להגיד לך סתם. בסדר גמור.
0: לא, אני משוכנע שאתה בקי,
2: לא, לא, לא, אני סתם אינטואיטיבית, מהניסיון שלי וההיכרות שלי. אני סומך עליך, כמובן.
1: אין ספק שזה ממש ממש חשוב, חינוך פיננסי לילדים. אין ספק, אין ספק, אין ספק.
0: לא, זה גם ממש חשוב שהילדים שלנו שגדלים בעידן של שפע, סליחה שאני קוטע אותך, שפעם אחת תן לו לשטוף רגע ולהבין מה זה בידיים, להרוויח את ה-40 שקל האלה.
1: ברור.
0: כמה קשה אבא עובד בשביל זה.
1: אבל הוא בן אבא.
0: ואז להבין שהגלידה שלו, הכדור גלידה שלו עולה 40 שקל.
1: אתה צודק, אתה צודק לגמרי. שוב אני אומר, תשים לב מאיזה, אבל על הקיצוניות שאתה זזת בה, אוקיי? מצד אחד, לתת לו גשם של דברים, ואז מצד שני, כאילו, לקחת אותו, לשים לו את הרגליים על הקרקע, אבל בצורה כזאת שהוא לא יודע אם הוא יכול להרים אפילו את הרגל. אתה מבין מה אני מתכוון? ללמד אותו על ריבית בגיל 4, וזה יכול להיות שזה טוב, אני גם לא יודע, אני לא רוצה לומר משהו סתם שאני לא מבין בו. ואולי אחרי זה שעוד, לא יודע מה, 50 שנה, הוא יהיה made of 2, אז תבין איפה זה הכל התחיל.
0: אבל שאל.
2: ואנחנו נהיה פה והוא יתקשר אלינו.
0: יש כבר ילדים יותר גדולים ממני. הם גם ככה ישבו על הפסיכולוג ויגידו שדפקתי להם את החיים.
2: זה ברור.
0: זה לא כזה זה. Anyway, אני נתתי לו את האפשרות, הוא בחר את זה. בסדר? לא בצורה קיצונית, אני לא דוחף אותו לדבר הזה.
2: ברור.
3: הוא יושב אצל הפסיכולוג עוד 20 שנה, ויגיד, הוא אמר לי שאני בחרתי את זה.
0: אני מעדיף את זה שיהיה מצודר.
1: יותר מזה, הוא יגיד לי, הוא יושב אצל הפסיכולוג, ויגיד, אבא אמר שאם אני רוצה פסיכולוג, אני צריך לשלם את זה.
3: כן, נכון.
0: על הפסיכולוגים שלי אני שילמתי, לא יודע.
2: אני חושב שכל אחד צריך לשלם על דור אחד של פסיכולוג.
0: תודה. כן, דור אחד.
2: דור אחד. שילמת על עצמך, אתה פטור מהבא.
0: תודה לכם, תודה רבה.
3: ביי, צחי.
1: ביי. ביי, בוקר טוב. יפה. טוב, בשם החינוך הפיננסי נחלק, נכון? אוקיי. אז אנחנו עם פועלים ג'וניור, שירות חדש שמאפשר לילדים מגיל 8 לקבל כסף מההורים לכרטיס משלהם. כך אפשר גם לעקוב אחרי ההוצאות, לחסוך ולענות מהטבות, והכל הכל מאפליקציית הבנק לג'וניורים.
3: טל, אני רציתי לשאול אותך משהו בהקשר של המונדיאל. לא יודעת אם זאת רק אני, אבל זה מונדיאל מאוד מוזיקלי.
2: מאיזו בחינה?
3: מהבחינה הזאת שקודם כל יש המון שירים שהפכו ללעיתים, אבל זה כל פעם יש, כן. השיר של המונדיאל וכאלה, אבל לא יודעת, אני שומעת כל כך הרבה שירים, נגיד במחצית, היא גם יכול להיות שבגלל שיש את ההפסקות שתייה, אז שומעים גם עוד יותר, כאילו יש יותר הפסקות במהלך המשחק, אז שומעים עוד דברים שקורים, כאילו לאו דווקא כשמשחקים, ויש תמיד מוזיקה, גם כשמסתיים המשחק, אפשר לשמוע את המוזיקה, ויש המון שירים שחוזרים עליהם, כמו טיטניום של סיה, ויש גם את פריד פרום דיזייר של גאלה,
2: נכון.
3: שכאילו כל הזמן כאילו מתנגן שם, ואני תוהה איך זה עובד, מי אחראי על הפלייליסט, האם הנבחרות מבקשות? אמריקה?
1: אמריקה, זה כן. זה הרי הפקה אמריקאית, והם יודעים שמוזיקה חזקה בווליום, גם בקטר אגב היה ווליום בלתי נתפס כאילו באוזניים שלנו כל הזמן, אבל פה יש ליינה ברור, זאת אומרת יש לך בון ג'ובי לפני תחילת המשחק או במחצית, אני לא זוכר בדיוק.
3: יש גם את בלונדי, היה את בלונדי, ארט אוף גלאס.
1: בלונדי אני לא זוכר, יכול להיות שהיה, אבל בסוף המשחק יש את אותם שירים, אז זה חלק כאילו מהפירמות של המשחקים על ידי האמריקאים, יש גם פירמות מוזיקלי, בלי קשר שהנבחרת האנגלית, הם גם, יש להם את הוונדרוול שהם שרים עם הקהל.
3: נכון, כן, זה לגמרי.
1: ואת היי ג'וד.
3: כן.
1: אז ממש היה פלייליסט אנגלי במשחק של אנגליה.
2: האמת זה מטורף כמה שירים אנגלים הם, כאילו, שירי אצטדיונים מן הסתם, אבל כמה הם הימנונים, כאילו, וונדרוול והיי ג'וד, זה שניים מהשירים הכי הימנוניים אי פעם בהיסטוריה של המוזיקה המודרנית, ואיזה כיף לנבחרת של אנגליה שיכולה, כאילו, לקחת קליים על השירים האלה.
3: כן.
1: וזה גם קטע שכאילו אואזיס והביטלס, הם להקות יחסית כאילו מהצפון של אנגליה, כאילו ממנצ'סטר וליברפול.
2: ליברפול, כן.
1: וכאילו, כי זה האנגלים כביכול האמיתיים יותר כאלה. לא משנה שהם היו להיטים ענקיים גם בעולם, אבל זה לא כזה מוזיקה לונדונית אולי שהיא יותר, נגיד, זה חלק מהסיפור, אני חושב, שזה מחובר באמת לאנגליות האנגלית.
3: לגמרי, אבל אם כבר שמים גאלה, אז כאילו למה לא לגוון עם השיר השני, שהוא באמת, הוא כל כך טוב, כל כך טוב. מה? אנחנו לא אמורים לשים את גאלה? התכוונתי ללט בוי קריי.
4: אתה חושב שאתה מסיק

בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין אתה חצי כוח.

0: זהו.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל, מה קורה?
3: כביש אחת עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך ארבע מגן רבי עד גבעת שמואל, מחלף אלוף שדה עמוס רבי מכל הכיוונים, בדרך חמש משער שומרון עד ראש העין מזרח, באזור קסם, באזור כפר הירוק, מירקון עד מחלף התקווה, ובדרך שש בקריית גת.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
7: גם לי זה יצא, אני יוצאת להפסקה ולא בא לי לישן.
8: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: אלנקר, כוכבית 6609.
10: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
11: בנק הפועלים.
12: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
14: אקו 99
15: סטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
16: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
17: התנאים בדן? 100 מ-100.
16: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
17: 100 אומרים לכם.
16: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
18: Let's undignity.
19: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
16: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם היתר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל
20: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
21: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
22: הלב אומר חינוך.
0: הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: הלב, סטופ, טאב, טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
22: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
23: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
24: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
25: משתלם לדעת יותר, בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות.
26: יוטב קוסטיקה, מור בית השקעות, בוקר טוב.
27: בוקר טוב, טל, מה נשמע?
3: מה קורה, יוטב?
26: וואלה, בסדר. יוטב.
27: מה קורה, טוב? מה נשמע?
3: בסדר, יוטב.
27: מה שלומך? טוב, אז ככה, אז קודם כל, יש הרבה נושאים, אבל אי אפשר שלא להתחיל בלי קצת נתוני מספרים על המונדיאל הבאמת מרתק הזה. ודיברנו בעבר גם על הנושא של זכויות שידור, הכל, אבל אני חושב ש... יש פה שני היבטים שאני רוצה לדבר, קודם כל זה ההצלחה המטורפת בצפיות שיש בתוך ארצות הברית, נתונים שכבר מתקרבים ממש למספרים של הפלייאוף של הפוטבול, שאתם יודעים שזה האירוע הספורט הכי פופולרי, חלק מהמשחקים הגיעו ל-50 מיליון צופים, וכבר עכשיו מתחילים את האות למלחמה לזכויות שידור הבאים ב-2030 ו-34.
26: אתה דבר שוב על צפיות בתוך ארצות הברית, כי בעולם זה כמובן מזמן עבר את נתוני הפוד.
27: נכון, בדיוק, ארצות הברית, אז מדברים כבר עכשיו, המכרז ייפתח בעוד כמה חודשים, אבל כבר עכשיו מדברים קודם כל על הכניסה של שחקנים, כל שחקני הסטרימינג למיניהם, שזה נטפליקס ויוטיוב ואמזון ואפל, שכולם הולכות בעצם לבוא ולהתחרות מול פוקס. כן, ומדברים על סכום
26: על המונדיאל הבא, כן.
27: בדיוק, על סכומים של פי 4 ממה ששילמו עכשיו, בין 1.5 ל-2.5 מיליארד דולר. בארצות הברית החלוקה היא לשפות זרות, שזה בעיקר ספרדית ואנגלית, אבל באמת מספרים אדירים, ואני חושב שמעבר לזה, אם אני לוקח את זכויות שידור, אז נתונים מאוד מעניינים, זה גם הסושיאל. יש כוכבי סושיאל חדשים היום בעולם הכדורגל, ושאני מדבר בעצם על עוקבים, שזה היום אחד הפרמטרים הכי חשובים, זה... כמובן הדוגמה הכי טובה זה השוער של קאפ ורדה,
26: שהתחיל עם 32,000
27: עוקבים והגיע ל-28 מיליון. כמובן גם החלוץ של נורווגיה, אני שוב, אני לא חובב כדורגל, לא הכרתי אותו.
3: רגע, עם כמה הוא התחיל וכמה הוא?
27: 32,000 עוקבים ויש לו היום יותר מ-28 מיליון עוקבים.
26: כי זה גם נהיה קטע לעקוב אחריו.
27: כן, כן.
26: שהוא כאילו הסנסציה.
28: בוא נה, אבל קטע, אבל 28 מיליון אנשים זה כבר יותר מקטע, זה כאילו...
27: כן, זה מטורף לגמרי. אז גם החלוץ של נורווגיה, אלנד, הוא הוסיף לעצמו יותר מ-16 מיליון עוקבים.
28: הוא, אני חייב להגיד, גם עושה שימוש מאוד מאוד מאוד יפה ומצחיק במדיה החברתית. כאילו ברמה שהוא יורד מהמגרש, והדבר הראשון שהוא עושה זה להצטלם לטוויטר במין פוזה מטריסה כזאת ולכתוב כזה, well, well, well.
3: כן, גם יש את כל הדוגמניות שדומות לו. שגם מעלות לו את ה... כן, שמעלות לו עוקבים המון.
27: נכון, נכון. עכשיו, מסי ורונלדו כמובן הכוכבים הגדולים. לרונלדו, אתם יודעים כמה עוקבים יש לרונלדו? באינסטגרם?
28: 500 מיליון?
27: 670 מיליון עוקבים.
26: הוא האדם הכי נעקב, נכון? בכל המדיות לדעתי.
27: נכון, נכון. ושאני מפרשן את זה למספרים, אז בערכות לכוכבים כאלה, על כל פוסט שהם בעצם מעלים... התחזית זה שהם מקבלים בערך 2.5-3 מיליון דולר עבור כל פוסט ממומן, וזה לא סתם כל כך חשוב, כי היום גם מחקרים מראים שיותר מ-50% מהדור הצעיר שהוא בוחר לעצמו מותגים או בגדי ספורט, זה מגיע מהמלצה של ספורטאי, ולכן באמת החשיבות הכלכלית היא אדירה. ואני אקח את זה לצד השני, קצת כלכלה עולמית יותר, לסיום, אז זה היה דוח מאוד מעניין של הקרן המדע הבינלאומית, דוח ל-2026, וממש דוח שנקרא משיכת חבל, כי הוא מבליט את שני הדברים הכי משמעותיים היום שקורים בעולם, שמצד אחד זה באמת אי ודאות ביטחונית מאוד מאוד גבוהה, שהלכה וגברה בשנים האחרונות, אל מול כמובן עלייה במחירי האנרגיה, ומנגד, אז באמת כל הנושא של בינה מלאכותית וההשקעות האדירות שבטכנולוגיה, מעשות ממש כיתוב בין שתי כלכלות שונות, האחת כמובן איפה שמושקע, הדוגמה הכי טובה היא ארצות הברית, שממש מצליחה להמציא את עצמה מחדש ולצמוח, ובהשקעות אדירות ותשתיות ודאטה סנטרים והכל, שממש מביא אותה לאיזשהו עידן חדש של צמיחה, אל מול המדינות שהן בעיקר סוג של יבואניות נפט ואנרגיה, ולא השכילו לפתח בעצמם או בתוך הכלכלה שלהן מרכיבים או איזשהו להיות חלק מעולם ה-AI, וזה באמת המדינות שנשארות מאחורה. ואם אנחנו ככה רוצים לסיים
28: רגע, יותר שאלה קטנה על זה אפשר?
27: בטח.
28: האם כבר רואים נתוני צמיחה במדינות כמו ארצות הברית שהם חורגים מנתוני הצמיחה שהיו בשנים שלפני?
27: אז זו שאלה טובה. כן, יש הרבה מאוד מרכיבים, שוב, אתם זוכרים את המחסים שהיה, ויש הרבה מאוד מרכיבים צולבים, אז באמת הדוח מנסה להסתכל קצת קדימה, 26 צפונה, אז הוא בהחלט מסמן העצה בצמיחה בתוך ארצות הברית. וואלה. כן, אמנם שוב, כל 0.1 בצמיחה בארצות הברית זה מספרים אדירים, אבל בהחלט הוא מסמן את ה-AI כגורם צמיחה משמעותי לארצות הברית, לטיוואן, באמת לכל המדינות שמשכילות לייצר בתוך המדינה שלהם האב כלכלי שבסוף מגיע ל-AI, אז כן, התשובה היא בהחלט כן. והגורם סיכון, אז בסוף הגורם סיכון הכי משמעותי, אגב גם בסקרים שעושים אצל מנהלים השקעות בעולם, הוא נושא האינפלציה שנוגע בסוף במחירי האנרגיה, ובסוף אנחנו רוצים, או הכלכלות רוצות ריבית נמוכה יותר, וכשיש אינפלציה גבוהה ומחירי האנרגיה גבוהים, מאוד מאוד קשה לבצע את ההורדות הללו. אז אם מסתכלים קדימה, אז בהחלט, בטח שרואים את ארצות הברית, איראן, שזה לא מסתיים וזה לא מגיע כל כך מהר לפתרון, וזה כנראה ימשיך ללוות אותנו גם בהמשך, אז בהחלט אפשר להבין את החששות מהסיכון הזה.
28: למרות שבטווח הרחוק שני הדברים האלה מתכנסים, כחלק מהבנייה האינטנסיבית והמסיבית שעושים בארצות הברית ובהרבה מאוד מקומות בעולם סביב ה-AI, קשורה גם לאנרגיה. פתאום רואים אנרגיה גרעינית גם בארצות הברית, גם באירופה זה מתחיל לחזור. כאילו, יכול להיות שנמצא את עצמנו עם עודף של אנרגיה עוד כמה שנים מהיום, כשכל הבנייה הזאת תסתיים.
27: בהחלט.
26: מזל שהאיראנים כאילו חזרו לעניין.
27: בדיוק.
28: אבל יכול להיות שזה ינשך אותם בישבן, מה שנקרא, כי אף אחד לא יצטרך את הנפט שלהם.
27: זה יכול להיות שמפת האנרגיה בעוד
26: יצטרכו את הגרעין שלהם, אבל לא יהיה להם מה לעשות איתו, ישגרו אותו אלינו. כן. יוטב, תודה רבה.
27: בכיף.
28: תודה, יוטב.
4: בוקר של קניות בדרך לחול. בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרי מטבח ולבית מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה.
26: הבוקר ספרו לנו על המצאות שלכם, דברים שהמצאתם, בניתם, עשיתם בבית, באוטו, בעבודה, כדי להקל על החיים שלכם. דברים קטנים, שפצורים, תיקונים, בניות קטנות, פרויקטים שעשיתם, מקוריים, יצירתיים.

0: תיאים שלכם כדי, וואלה, שיהיה לכם קל יותר. לפעמים זה לא באמת הקל על החיים, אלא רק אוסיף לכם עוד תחזוקה, אבל הכוונה היא מה שחשוב. בטח בעולם היום עם ה-AI, אגב, זה יכול להיות על משהו הכי פיזי, מכני, כמובן, לא חייב להיות של מחשב. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, אנחנו עם שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול, מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מע"מ, מהיבואן הרשמי, אפשר לשמור באתר ולשלם בטרמינל 3 או 1 ביום הטיסה. בנוסף, מוצרים ב-$200 בפער של עד 50% מהארץ ומאילת, כפוף לתקנון, לדוגמה, מכונת אספרסו חצי אוטומטית של המילטון ביץ'.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אילין, מה קורה?
2: כביש אחת עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, מלטרונות שורש ובמחלף דניאל, בדרך 4 מגן רבי עד גבעת שמואל, באזור מחלף בר אילן, ובדרך 5 משער שומרון עד ראש העין מזרח, מחלף התקווה ומחלף מורשה.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
6: גם לי זה יצא, אני תקוע בפקק ולא בא לי לעשן.
7: מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: אלנקר, כוכבית 6609.
9: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
10: בנק הפועלים.
11: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
12: אקו 99.
13: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
14: מעריכים באלף.
13: וגם בעין.
15: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
16: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
17: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ואחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
18: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
19: התיקים של מודן, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
0: גם חזק לבית הספר.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99FM.
11: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים. במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
15: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש...
16: יש ענק ירוק!
1: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. פשיטת ענק החלה הבוקר על עשרות יעדי פשיעה ברחבי הארץ. כתבתנו יולן כהן.
8: בתום חקירה סמויה ממושכת בלהב 433 במשטרת ישראל, בשעה זו פושטים מאות שוטרים, לוחמי מגע ויחידות מיוחדות על עשרות יעדים ברחבי הארץ ומבצעים את מעצרם של עשרות חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים וגם סחר בסמים מסוכנים. במידע שהגיע אלינו, הפשיטות באזור הדרום, בין השאר על משפחות פשע, ובשעה זו נעצרו עשרות חשודים.
13: בחירות 2026, יושב ראש כחול לבן בני גנץ אמר בראיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM כי נתניהו מבזבז כל הזדמנות טובה לאחדות אמיתית וכי הייתה צביטה בליבו כשחילי טרופר הכריז על הקמת מפלגה חדשה.
7: זה שנתניהו מבזבז כל הזדמנות טובה לאחדות אמיתית, אני יודע על בשרי ולצרי גם על בשרו של הציבור. לכן אני גם חושב שמעבר לכל הדברים האחרים, נתניהו צריך לסיים את תפקידו, להחזיר את המנדט לציבור, ואני מקווה שהציבור יראה לו את הדרך חוצה כך ראוי. זה משמעותה של אחריות, בטח אחרי
12: אסון קולוסלי. אבל חלקים גדולים בציבור תוהים אם בני גנץ יראה לו את הדרך החוצה, כי ככה זה לא נראה ודאי.
7: לא, בוודאי שכן, כי בני גנץ כבר עשה את זה כמה פעמים. זאת אומרת, 3 פעמים יכולתי לא ללכת איתו, לא הלכתי איתו.
13: ליל תקיפות נוסף באיראן, צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. בין היתר בוצעו תקיפות נגד מערכות טילים והגנה אווירית וסירות של משמרות המהפכה סביב מיצר הורמוז ובמספר מוקדים נוספים בדרום איראן. בתגובה, במשמרות המהפכה טענו כי שיגרו טילים וחטבמים ופגעו במחלי דלק ובמחסני תחמושת בבסיס צבאי בירדן, ובבחרין מדווחים כי הזעקות הופעלו במדינה. כתבנו יובל שדה מוסיף כי על רקע התקיפות, שבוע המסחר נפתח עם ירידות חדות בבורסת אסיה ועם זינוק במחירי הנפט שמחירו מתקרב כעת ל-$80 לחבית. בתאילנד לפחות 29 בני אדם נהרגו בשריפה שפרצה במסעדה בצפון בנקוק. כלי תקשורת מקומיים דיווחו על עשרות פצועים שפונו לבתי חולים באזור. כוחות כיבוי והצלה פעלו בזירה ודיווחו כי הושגה שליטה באירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביו שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
20: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
21: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, לא נרגיש שינוי בטמפרטורות היום, ולמרות ההתחממות שמורגשת בימים האחרונים, מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים, בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, ביום רביעי נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, השינויים יורגשו בעיקר בשעות הלילה.
20: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
14: מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: בוקר טוב, שעה שלישית של הבוקר שלנו, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: היי, מה הולך?
1: היי, הייתי במוסך השבוע וקיבלתי ריחן בריח וניל, וכל פעם שאני נכנס לאוטו, זה כאילו שכחתי שם מאפה, אתם מכירים את הריח הזה של מאפה שנשכח?
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: וואו. אבל לא על זה רציתי להמליץ לכם גם, אבל רציתי להמליץ לכם על פודקאסט ששמעתי השבוע, אצל נדב פרי. הוא התחיל מאז שגילוי נאות, הוא יושב איתי בפאנל של הפגוש, מאז שהוא הפסיק לעבוד בעסקי הגז, אז הוא חזר לראיין פוליטיקאים בפודקאסט שלו. אז היה יער לפיד התארח אצלו, ובצלאל סמוטריץ', והשבוע, ועל זה רציתי להמליץ...
2: נתניהו?
1: לא. יאיר גולן.
2: וואלה.
1: יאיר גולן התראיין אצלו, כן. עכשיו... מה שאני אוהב, כאילו, בכלל בפוליטיקאים שהולכים לפודקאסטים, לא פוסטקאסים, אלא פודקאסטים, שהם באמת, הרעיון זה להאזין לכל השעה פלוס, אתה שומע מהם דברים שאתה לא תשמע מהם בשום פלטפורמה אחרת, וזה באמת מאפשר לך להעריך את הבן אדם בצורה שונה, וכאילו, לשמוע חלקים בתודעה שלו, שאתה יודע שהוא גם לא יכול וגם לא רוצה בכל מדיום אחר להעביר אותם, כי כולם הולכים לרדיו או לטלוויזיה ומחפשים את הסאונד בייטים ואת הדברים הקצרים האלה, שאחרי זה אפשר יהיה לגזור ולהפיץ אותם כמו אש בשדה קוצים, אבל כשהם הולכים ויושבים בפודקאסט, הם באמת נותנים משנה סדורה וראיית עולם, ואני... בתור מישהו שלא מתכוון, לא רואה את עצמו מצביע ליאיר גולן, כן היה לי חשוב כאילו לשבת ולהקשיב וללמוד ולהבין, עם עצמי למה אני לא רוצה להצביע ליאיר גולן. ואני חושב שאלף הוא, בתור בן אדם שבדרך כלל יש לו כאילו מין פליטות פה כאלה, אז דווקא פה בפורמט הזה ובמדיום הזה, הוא דיבר בצורה הרבה יותר קוהרנטית ושוב, לא הסכמתי עם הרבה מהדברים שהוא הציג ועם ראיית העולם שלו, אבל... לפחות הוא לא אמר דברים כאלה שאחרי זה אפשר בקלות להתווכח על האם הוציאו אותי מהקשר או לא הוציאו אותי מהקשר, והוא לא כאילו נגרר לכל מיני אמירות סנסציוניות כאלה שאחרי זה הוא יצטרך להסביר אותם, אלא הוא ממש נתן את המשנה שלו, וכאילו, ואני יודע, אני ממש הבנתי בצורה קוהרנטית והצלחתי לנסח לעצמי למה אני פחות מתחבר. אני כאילו, יש לי בעיה עם... שמפחידים אותי, שאומרים לי, אני אהיה זה שיציל אתכם מקץ הדמוקרטיה הישראלית. אני פחות מתחבר לזה, באופן אישי, וזה בסדר, כאילו, אני לא, אין לי, זה לא עכשיו מתקפה על יאיר גולן, הוא ממש פוליטיקאי לגיטימי בעיניי, לא שוכח לו את 7 באוקטובר ואת כל העשרות שנים שלפני, אבל יש משהו, וזה גם קצת מסימני התקופה, שאני ממש צמא לפוליטיקאי שיבוא ויגיד לי, הדמוקרטיה הישראלית לא בסכנה, לא מדיקטטורה משפטית ולא מדיקטטורה רגילה, ואני לא אציל אתכם, ויש לנו אתגרים וצריך לפתור אותם, וככה אני מתכוון. ויש משהו כאילו במשיחיות הזאת שלי, אני פחות מתחבר אליו. אבל בכל מקרה, בשיחה של שעה פלוס, אפשר ממש, כל אחד יכול לשאול את עצמו איך הוא מתחבר או לא מתחבר, ואני ממש ממליץ לכולם להאזין.
0: ומה הוא מדבר שם על משנתו המדינית? כאילו, איפה הוא איבד אותך פה?
1: הוא איבד אותי פה, קודם כל הוא מדבר על ההתנתקות ועל התקופה שהוא היה בצבא, והוא היה אז ביהודה ושומרון, והוא מספר איך בעקבות ההתנתקות, אנשים לא זוכרים את זה, אבל אחרי ההתנתקות התחיל גל של טרור בצפון השומרון. ודווקא אלדד פרי, נדב פרי, סליחה, נותן לו קונטרה שם יפה, כי הוא אומר לו כאילו, יכול להיות אז שזה איזשהו חיזוק לנקודת המבט שאומרת שאיפה שיש נסיגות, אז בתגובה מקבלים טרור, ושם יאיר גולן קצת נפרד ממנו, כאילו בתזה הזאת, וגם ממני, כאילו איבד אותי. יש משהו ב... יאיר גולן ממש מקדם נסיגה. הוא אפילו אומר, אני לא בעד הקמת מדינה פלסטינית כרגע, אבל אני כן בעד לסגת ולפנות שטחים בלי קשר, ואני פחות מאמין בזה. כאילו, יש משהו בתפיסה שלו שמקדש את ההיפרדות כרגע, עכשיו ומיד, ורואה בסיטואציה עם הפלסטינים כאיום הקיומי הדחוף ביותר, הוא ממש גם אומר את זה ומגדיר את זה. הדחוף ביותר, יותר מאיראן, יותר מכל דבר אחר, ואני גם פה, אני גם לא חושב את זה. אני חושב שיש תנאים שבהם אפשר, כן, להמשיך לנהל את הסכסוך, עד שנוכל לפתור אותו.
2: בהמשך ניהול הסכסוך? אתה מרגיש שזה...
1: כן, אני חושב שעד שהפלסטינים יבינו שהם מאבדים את תמיכת העולם המוסלמי, ואז נוכל לבוא איתם בפתרון, עד אז כן, אני בעד לנהל את הסכסוך.
0: כאופציה
1: פחות
0: גרועה.
1: כאופציה פחות גרועה. אז אני לא בטוח שהכיוון הפוך. אני חושב שעכשיו אנחנו עדיין במלחמה ובהדי המלחמה ובתוצאותיה, וגם היא עדיין מתנהלת. אז אני חושב שהעולם הערבי מדבר בצורה מסוימת. אני חושב שבטווח הארוך, העולם הערבי המתון יותר רוצה איתנו נורמליזציה.
0: אבל יש... אבל הבעיה הפלסטינית, יש פתרון מלבד היפרדות מהפלסטינים?
1: לא, השאלה מתי ובאיזה תנאים.
2: ואני חושב... אבל גם זה מה שיאיר גולן אומר.
1: אז אני חושב שהתפיסה של יאיר גולן אומרת שזה יותר דחוף להיפרד מהם עכשיו. אני חושב שזו עמדה לגיטימית, פשוט לא העמדה שלי. ואני חושב... ובכל מקרה זה דיון ששווה להקשיב לו, כי הוא באמת ברמה גבוהה ומעניינת. אגב, כנ"ל גם הפרק עם סמוטריץ', כאילו בין אם אני מסכים איתו או לא, יותר נקודות לא הסכמתי איתו, אבל לפחות הוא בא ופרס משנה שם, ולא כאילו כזה.
2: אגב, אחד הדברים המרעניינים ביאיר גולן זה שהוא פורס משנה. באמת, אחד מהבעיות, אולי הבעיה הכי גדולה של השמאל בישראל, זה ש... הוא לא, אומרים כאילו, אתם יודעים, משחק פוליטי, הוא לא שיחק את המשחק. זאת אומרת, הוא לא הציע שום אלטרנטיבה מלבד נהיה ביבי, פשוט בלי הסיגרים והשמפניות. וסוף סוף מגיע אדם שכן יש לו משנה, ואומר צריך לעשות א', ב', ג', ונותן איזושהי אלטרנטיבה גם ביטחונית. הוא מציע לנו פה משהו אחר מבחינה ביטחונית, שוואלה, אני כאמור, כאילו זה לא סוד, שאני חושבת שהוא, כנראה שאני אצביע לדמוקרטים. זהו, אני אשמח כן. לשמוע אותו, אבל גם הלכתי לשמוע אותו הרבה פעמים בחוגי בית, ודבר שערכתי זה שבאמת... הוא לא זז מהדבר הזה, פשוט צריך רגע להקשיב לזה. כאילו, תנסו.
0: אני מודה שכאילו האימפולסיביות שלו היא מלחיצה אותי. זאת אומרת, אני חושב שאני יכול להזדהות עם הרבה מאוד מהערכים שלו והאידיאולוגיה, אבל הדבר הזה הוא קצת, זה בעיניי לא מוצלח למישהו שאמור להנהיג מדינה.
1: אני מסכים, ואני חושב שהיא נובעת באמת, בעיניי, היא נובעת מהתפיסה הזאת, שכאילו הוא רואה את התפקיד שלו, ואת התפקיד של המחנה שלו, בתור מי שצריך להציל. ואני לא מתחבר, גם כשביבי הוא הפרוטקטור אוף ישראל, והתפקיד שלו זה להציל אותנו מאבדון, אני לא מתחבר לזה מן הסתם, וגם כשזה מגיע מאיר גולן, אני אוהב אנשים עם ראייה פרגמטית, שמבינים כאילו שהמציאות היא מורכבת, מאתגרת, וצריך לפעול בצורה פרגמטית, ולא אנשים שהולכים עם איזשהו אידיאל שהם לא מוכנים להתפשר עליו, ושכל מי שלא שותף לאידיאל הזה הוא מבחינתם אויב שצריך להכניע אותו, ולא חלילה להתפשר איתו בשום דבר וכלום.
0: חייב לדעות שדווקא בבחירות האלה, אני חושב שכן זה בחירות על להציל את המדינה, על איום מבפנים ואיום מבחוץ. ועל דמותה העתידית של מדינת ישראל, זה באמת אולי הזדמנות אחרונה לעצור שנייה את כל התהליכים האלה שמדרדרים אותה מבפנים, מבחוץ, עולמית, פוליטית, גיאופוליטית. ואז אולי כאילו בבחירות האלה כן, אני חושב שכן יש מקום, לא יודע אם להבטיח את זה או איך לעשות את זה, אבל אני כן מרגיש שזאת הזדמנות אחרונה בשביל שהמדינה הזאת לא תהפוך למשהו שאני אישית לא יכול כאילו להרגיש שאני מחובר אליו. למדינה מסוכנת ומסכנת, ובטח פנימית שלא פותרים את הבעיות הכי גדולות שלנו, שזה חוסר השוויון בתוך החברה הישראלית עם החרדים ואפליות שונות ומשונות. זה דברים שעון החול של המדינה הוא יתהפך כבר, ואם זה לא יעצר עכשיו, אז בסוף ייגמר החול.
2: וגם על דמותה של המדינה, אם אנחנו הולכים באמת למדינה ליברלית, או מדינת הלכה, זה אחד הדברים הבאמת חשובים, שגם את זה יאיר גולן שם בראש סדר העדיפויות. כי זה לא רק העניין של מה יהיו הגבולות שלנו, ומה יהיו השטחים שלנו, השאלה גם מה יקרה בתוכם. האם בתוכם אנחנו נהיה מדינה ליברלית או מדינת הלכה?
1: אז אני חושב שהשאלה הזאת היא באמת, כאילו, בעיניי, הסכנה הזאת היא לא באמת כל כך מיידית כמו שאנחנו נוטים לחשוב. אני חושב שיש לנו עוד, כאילו הדמוקרטיה הישראלית היא הרבה יותר חזקה, אבל בסדר, זה דברים שאנחנו יודעים שאנחנו חלוקים.
2: אנחנו חלוקים, אבל אני מזמינה...
1: אני חושב שהיא הרבה יותר חזקה מאשר שמתארים אותה, ואני גם חושב שיש הרבה מאוד רווח פוליטי בלתאר אותה ככה, כשברירית, והנה, ואני...
0: אני גם חושב שהיא חזקה, אבל היא בהחלט מתערערת.
1: היא
0: בהחלט מתערערת,
1: זאת אומרת,
0: גם אי אפשר להכחיש כאילו שקורים דברים.
1: אני חושב שהיא מתערערת, ואני חושב שיש מתחים פנימיים שהם... במידה מסוימת טבעיים, ובמידה מסוימת הם אקטיביים, ואגב, אני גם לא חושב שהרטוריקה של יאיר גולן תורמת לזה, בהרבה מהמקרים. כשהוא אומר, צריך לסגור את ערוץ 14, או מדינת ישראל, מדינה שפויה לא רוצה תינוקות כתחביב, ששוב, אלה התבטאויות שהן במדיומים סאונד בייטים, אני חושב שזה כן, זה גם לא תורם לתחושות האלה של... אנחנו מדינה אחת ועם אחד שיש לו דיון סוער, לא, זה כבר נהיה תרלול.
0: ראיתי אתמול שבסקר של כאן 11 אייזנקוט שוב מוביל על הליכוד, שזה נחמד בעיניי מאוד, אבל ניסיתי לחשוב מי מספר 2 של אייזנקוט, וזה
1: נכון.
0: זה בעיה,
1: נכון.
0: זאת בעיה, יש נכון. איש מצוין שבאמת נתן את כולו למדינה בכל הרמות והמובנים, שהוא גם באמת ישר ואמין, ואני חושב שזה ערך לא פשוט, אחרי כל כך הרבה שנות ביבי, לבוא ולהיות הפוליטיקאי הישר הזה, שגם זה מגובה. אבל מפלגה כזאת שתביא כל כך הרבה מנדטים, אם באמת זה יהיה בבחירות, שאתה לא יודע כלום על, לא יודע מה, 20 ואנשים שיבואו אחריו, זה גם בעייתי. בסוף זה לא רק האיש הזה, זה כל מישהו מכניס פנימה גם. סתם עוד נקודה שפתאום צפה לי אתמול,
1: זה ממש נכון.
0: שראיתי את התוצאות של הסקר.
1: זה ממש נכון.
0: במובן הזה, אגב, האנשים של בנט ולפיד, זאת רשימה מאוד ראויה, עם אנשים סך הכל, כן, ברור שאף אחד לא מושלם. סך הכל אנשים טובים, עם איזה פעילות פרלמנטרית.
2: גם של יאיר
0: גולן. גם של יאיר גולן.
2: פרט רייטן מדהימה. מצוינת. ממש מרשימה.
1: הרשימה שם עוד לא נסגרה, אבל גם נאור נרקיס, כאילו, אגב, באותו פודקאסט קיבל סוג של גיבוי מיאיר גולן, שגם זה, הנה, אפרופו רטוריקה של טרלול. זו רטוריקה של טרלול, כאילו, וזה לא מקדם אותנו. זה וייס כזה.
2: אני לא יודעת. אני כן מרגישה מאוימת על החיים הליברליים שלי כרגע. אם אתה לא מרגיש ככה, אז סבבה, אבל אני אומרת לך בתור חברה, שכן, זה ממש, ממש... פחות נעים לי להסתובב.
1: אז אני לא מבטל את התחושה שלך. זה?
0: דיווחים.
1: דיווח
3: תנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אילי, מה קורה?
4: כביש אחת עמוס במחלף דניאל, ובדרך ארבע מגן רבי עד גבעת שמואל, בדרך חמש משער שומרון עד ראש העין מזרח, במחלף מורשה, מחלף ירקון עד התקפה, כביש שש עמוס בקריית גת, ובדרך 44 בניר צבי.
0: וביקשנו שתשלחו לנו כל מיני המצאות ושפצורים שעשיתם בבית כדי להקל על עצמכם, או בעבודה, או איפה שזה לא יהיה, להקל על החיים שלכם. מה שלחו המאזינים, איליל?
4: יש לי רק בנים בבית, אבא שלי אינסטלטור, הוא המציא לי מעין ברז קטן שמתיישב על מושב האסלה מלמטה ומנקה את השאריות של הבנים, של ההשפרצות מסביב לאסלה.
1: אבל זה בדי הפוך.
0: ברז שמחוץ לאסלה.
1: הוא משפריץ לכיוון השני, זה דבי.
0: נייס.
1: דבי.
0: הביד.
1: הביד.
0: הדיב, הדיב.
2: הדיב.
1: יופי.
4: התקנתי לכיסא שלי בגינה מנוע של קלנועית, אני מניידת עצמי למקרר ולמקורות הצל מבלי לקום, זה רק הצלנות שהגיעה לשלמות.
2: אני צורחת.
1: עוד פעם, רגע, פספסת את ההתחלה. מה היא עשתה לה?
4: הוא הוסיף לכיסא שלו מנוע של קלנועית.
1: Oh my god, זה באמת
2: היסטורי. הוא בעצם על קלנועית. אבל זה קלנועית. קלנועית זה כיסא עם מנוע.
0: נכון.
2: פשוט תיקח את הקלנועית ותתנייד.
1: כן,
0: כאילו לא נעים לו שזה של נכים וזה, זה עושה את העיקוף הזה.
4: אשתי דאגנית והיא חייבת לדעת מתי אני מגיעה ליעד כשאני בנסיעה, ובעיקר עם הילדים, אז כתבתי לטלפון ויג'ט שבלחיצת כפתור הוא שולח הודעה של יצאתי או הגעתי.
1: מצוין. טיפ של אלופים. אתה יכול להפעיל, אם זה אייפון, אתה יכול להפעיל, ליצור שורטקאט שברגע שאתה מתחבר לקארפליי, הוא שולח לתודה.
0: אבל זה יצאתי, לא הגעתי.
1: נכון, אז אתה יכול לעשות לפי מיקום גם.
0: כן. גם באנדרואיד כמובן.
1: נכון.
4: החלפתי גדר וזה השפיע על שער החנייה שלא הצלחתי להרים את המשקל החדש שלו, אז כצד זהב של אינסטלטור תליתי על הזרוע שני משקולות של חדר כושר, 10 קילו כל אחד, וזה עובד כמו קסם.
0: יפה, האיזון. טוב, למי ניתן את הפרס?
1: לוולי, ברור לוולי.
0: לא לאבא שהתקין
1: את הדיב?
0: הדיב,
1: הדיב. או הדיב או וולי, תבחרו.
0: אני אומר הדיב, כי לא ראינו דבר כזה ברז שמחובר לאסלה רק מבחוץ.
2: כן, כן.
1: יאללה.
0: אז 300 שקלים ו-85 דולר מתנה ברכישה בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי. אפשר לשמור באתר ולשלם בטרמינל 3 או 1. בנוסף, תמצאו מוצרים ב-200 דולר בפער של 50% מהארץ ומאילת, כפוף לתקנון, למשל מכונת אספרסו חצי אוטומטית המילטון ביץ'.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט מימון בנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
6: מעריכים באלף.
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
10: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
11: התנאים בדן? 100 מ-100.
12: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
11: 100 אומרים לכם.
12: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
15: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
16: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
17: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
18: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
19: Let's pay, let's pay with Blender.
20: כמה עסקאות סגרתי החודש?
21: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט.
25: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
27: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
2: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
5: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: 55, וזה מתחיל ככה, יום ראשון השחור.
1: סנדיי.
0: זה בלק סנדיי, לא בלאדי, כן.
1: יום ראשון
0: השחור.
2: יום ראשון השחור ב-55.
3: I don't know.
2: בהודו טבח כלשהו?
0: לא.
3: בהודו?
2: כן, לא יודע למה. משהו.
0: ממשיכים. פקק תנועה.
1: ליקוי חמה כזה?
0: לא.
1: לא.
0: פקק תנועה באורך של כ-11 קילומטרים.
1: באורך של מה?
0: 11 קילומטרים.
3: פקק תנועה. הייתה
1: איזה הפסקת חשמל?
0: הייתה באמת הפסקת חשמל גדולה בארצות הברית.
1: כן, בארצות הברית, אבל לא ב-55.
3: לא, זה לא ב-55.
2: זה היה בשנות ה-80.
1: כן, כן.
3: 70, 80.
1: אה, West Side Story.
0: West Side Story.
2: אוקיי.
0: אז אמרנו יום
3: ראשון. מה עשה פקק תנועה ענק?
2: רגע, זה לא הינדנבורג? לא. זה לא צפלין שאחר?
3: לא, זה היה קודם. זה בשנות ה-30 נראה לי.
2: נכון.
3: אולי שיגור שהתפוצץ, שיגור של איזה חללית לוויין שהתפוצץ, טוב, נקסט.
0: ממשיכים, כנראה לראשונה בקריירה שלו, הוא יחזב אלפי צעירים.
3: אלוויס עשה תאונה ולא הגיע להופעה, אלוויס התגייס ולא יכל להופיע, אלוויס נעצר ולא הופיע.
0: לא, לא, לא.
1: אלוויס הסתפר.
0: לא, ולא יכל להופיע, לא, לא.
3: בדי הולי התרסק.
2: אה, המטוס, נכון, יפה.
0: לא, לא, לא, לא. זה היה The Day The Music Died, לא יום ראשון השחור.
1: נכון.
0: בסדר, בואו נסיים את זה ככה. מקווה שהיפהפייה הנרדמת התעוררה מריח האשן.
3: איזה שריפה הייתה ב-55, ואיזה...
2: שיקגו פייר?
0: לא.
1: טוב, היפהפייה הנרדמת התעוררה...
3: טוב, תגלה לנו למה לא נדע.
0: בסדר, דיסנילנד הראשון נפתח ב-1955. וזה היה פלופ רציני, לפחות בשבוע של הפתיחה, אחר כך וולט דיסני לקח את זה ועשה פסט פורוורד.
1: והתגבר על הפלופ ארה.
0: ממש.
2: הוא עשה גם סדרה טלוויזיה סביב זה.
0: הכל היה פשוט איזה נהיה זה. אז בקיצור היה איזה אשן שיצא מהארמון של היפהפייה הנרדמת, והרחיקו את כולם, והונח שם איזה אספלט שלא הספיק להתקשות, ונשים עם עקבים פשוט נתקעו בה. בקיצור, היה כיף חיים.
1: היא לא ישנה, היא צריכה עזרה.
0: כן, אבל אי אפשר להגיע אליה, כי האספלט עדיין... טוב, בואו נקפוץ קדימה ל-1983. 1983, משלב בצורה גאונית בין שיתוף פעולה לבין תחרותיות.
2: המתכות מומצאות?
0: לא. 83, משלב בצורה גאונית בין שיתוף פעולה לבין תחרותיות.
3: זה בטח איזה שעשועון טלוויזיה, The Price is Right.
2: Jeopardy?
0: לא.
1: אולי איזה ספורט זוגות?
0: לא.
3: שיתוף פעולה ותחרותיות, אבל.
2: מייקרוסופט כמה?
0: לא. ממשיכים. כבר לא נגר.
1: פינוקיו?
2: ישו נולד.
0: לא, לא. פינוקיו זה לא.
2: ישו לא נולד ב-1986.
1: רגע, כבר לא נגר?
0: כבר לא נגר. הוא החליף מקצוע, בוא נגיד ככה.
2: כבר לא נגר.
0: מי נגר למקצוע אחר?
1: יוסי גיספן?
2: ומה הראשון?
1: Is that you?
2: מה הראשון?
1: מה, יוסי גיספן הוא לא היה נגר או משהו?
2: אולי מתבלבלת בגלל הבדיחה של ארץ שהוא כותב שירים לפי מטר?
1: לא, לא, לא. שאני חושבת שיוסי גיספן, אם אני לא טועה, היה נגר או משהו כזה, יום אחד נפל לו משהו על הראש.
0: על הראש שק של, זה נכון. כן? אני לא יודע אם נגר, אבל...
1: ואז אחרי שזה קרה לו, הוא התחיל לכתוב שירים.
0: כן. בדיוק.
3: וואו, זה סיפור.
0: אבל זה לא יוסי גיספן. זה לא קרה ב-83.
2: מה היה הציטוט הראשון?
0: משלב בצורה גאונית בין שיתוף פעולה לבין תחרותיות, כבר לא נגר. אנחנו כבר מכירים את אותו דבר שאנחנו מדברים עליו בעיסוק אחר.
1: כן, לא ידענו שהוא היה נגר.
0: ידעת את זה, אבל אולי לא מספיק טוב.
2: ביבי? הוא היה מוכר רהיטים.
1: כן, זהו, כמובן.
0: טוב, בוא נסיים את זה. ציון לטובה על בחירת סביבת הביוב הניו יורקית.
2: צבא הנינג'ה?
0: לא.
1: ציון לטובה על?
0: בחירת סביבת הביוב הניו יורקית, התת-קרקעית. צינורות ירוקים והצורך לנקות ממזיקים.
2: סופר מריו, סופר מריו.
0: לא סופר מריו, האחי מריו.
1: האחי מריו, יפה, יפה, יפה, יפה.
0: בדיוק, אז זה פעם ראשונה, לא פעם ראשונה, אבל אפשר היה לשחק ביחד, אבל להכשיל אחד את השני באיזושהי צורה ככה. כזה, ויש על השם של לואיג'י, כל מיני כאילו, ככה, סיפורים, שאחד מהם אומר שזה היה השם של הפיצריה, שישבה ליד המטה של נינטנדו בוושינגטון, ואז מזה הם לקחו, ו אחר אומר שביפנית רואיג'י זו מילה שאומר דומה מאוד או בן דמותו, כי זה בסוף היה מריו עם

0: בגדים ירוקים.
1: עם בגדים ממש.
0: קצת מאורך יותר, אבל...
1: נכון.
0: זה בסוף זה.
2: פשוט לשני מהשפם, שום דבר לא דומה בהם.
0: נראה שללואיג'י קצת הוא יותר כזה...
1: לא, הוא קצת יותר, לואיג'י קצת יותר ארוך.
2: אני אומר, כל דבר שונה בהם חוץ מהשפם.
0: לא. והביגוד הירוק.
2: הרואו עם ביגוד אדום.
1: כן, אבל...
2: מה זה תווה פנים? הם פיקסל.
1: הם פיקסל. תקשיב, הם כן ממש דומים, נו. די.
0: נפנש במשהו שהתרחש ב-1935...
1: גיזה.
0: יאללה, סר, 1935, ניסיון סחיטה של העירייה, 1935. העירייה מנסה לסחוט. ניסיון סחיטה.
3: דוחות חנייה ראשונים, כאילו להיות מחולקים בתל אביב.
2: הארנונה הראשונה אי פעם?
0: לא, 1935.
2: ניסיון סחיטה של... שרפו את הרייכסטאג.
0: לא. אז אמרנו, ניסיון סחיטה של העירייה, הכעס של הציבור הגיע בצורת מסטיקים משומשים, שעבה, זפת או דבק, ולעיתים אף עקירה וזריקה לנהר.
2: עקירה של מה? של הרמזור הראשון, לא. אי פעם. של המדחן הראשון.
0: טוב מאוד, המדחן הראשון שהומצא בארצות הברית באוקלהומה, שם הוא זה, וכן, אנשים לא חיבבו את זה.
3: הייתי אבל... קרוב עם הדוחות חניה.
0: כן, הדוחות חניה,
3: לא
0: זהו.
3: לא הייתי שם, אבל לא הייתי שם. עידו, תודה רבה.
0: יאללה, בכיף.
2: תודה רבה, עידו.
1: גיספן עבד כרפד במפעל מזרנים.
3: רפד.
1: אבל הוא, כן, הוא התחיל לכתוב שירים באופן מקצועי, אחרי שנפצע באגב, בתאונת עבודה.
2: נפצע באגב.
3: זה סיפור הרבה פחות רומנטי, מאשר נפל לו משהו על הראש, ואז הוא המציא את האישיות החדשה שלו ככותב שירים.
2: בדיוק, כי אתה מדמיין שהמכה נפלה בדיוק איפה שכאילו, החלק היצירתי במוח.
0: אבל אני גם שמעתי את הקטע הזה עם השק שנפל לו על הראש.
1: שנפל לו על הראש, גם אני בבאסו.
2: לא, זה סופר מריו.
3: סתם הוא היה מושבת בבית ולא יכול לעבוד, אז הוא התחיל לכתוב שירים, זה בסוף המציאות.
1: גם זה קטע.
3: ויצאו שירים יפים.
1: הוא נפצע בגבו, והוא עבד כרפד במפעל מזרנים. איך, כאילו, הכל מרו... כאילו, אתה נופל על מזרון, אתה אף פעם לא יכול כאילו ל...
3: אולי הוא חטף את הקציצים. עידו, תודה רבה.
2: תודה,
1: עידו.
3: סיימנו לבוקר הזה, נתראה מחר.
2: יאללה, ביי.
3: ביי ביי.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

דיוויד בואי, עם צ'יינג'ז, מביא אותנו ל-937, שלום לכם, בוקר טוב, אתם מאזינים לאקו 99 FM, איזה כיף שאתם איתנו, איזה כיף להיות פה, נעמה יוגב לוי ערכה לנו את המוזיקה עד 12 בצהריים, אני נועם כהן, והנה אלכס וורן, עם פיבר דרים.

0: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
1: קולמוביל. בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: היי אבא.
4: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים, אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
7: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנות.
12: סקודה. Let's pay with
13: עסקאות סגרתי החודש.
14: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
16: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
17: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם את הרמה עם מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
18: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי, שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
19: גם חזק לבית הספר.
20: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
21: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בחודש. כפוף לתקנון.
0: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
22: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.

במקום בשביל ילדה קטנה של ההורים של הנמאס הזה מחליפו מדינה ירוקים שורפים לו את היד ויש לו

עברי לידר. האנשים החדשים, יש מצב שאנשים החדשים של אז, של 2002, עדיין אותם אנשים חדשים של היום, לפחות לפי השיר.

אקו 99 FM. אנחנו מסיימים את החצי שעה הזו, נצא להפסקת פרסומות ואחריה נשוב לכם עם עוד הרבה הרבה מוזיקה.

0: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריזבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
9: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
10: Let's pay with Blender!
11: Blender!
12: כמה עסקאות סגרתי החודש?
13: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריזבי.
15: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
11: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: לחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
14: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות האטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש ענק
15: יור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
16: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
17: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
13: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
11: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: ועכשיו, נועם כהן.
21: אקו, 99 FM.
22: מוזיקה מעולה.
20: מעולה. כל היום. כל היום.
23: אקו, 99 FM, שלום לכם, בוקר טוב. יום שני בשבוע. אנחנו פותחים יחד עוד שעה של מוזיקה מעולה. עד 12 בצהריים נהיה איתכם, איפה שאתם לא נמצאים. בין אם אתם באוטו, בבית, בעבודה, במשרד, אנחנו איתכם, הרבה הרבה מוזיקה מצוינת, ונפתח עם הפט שופ בויז, האזנה טובה.

נוגה ארז ואורי רוסו, Stuck in Heaven. זה מהחומרים האחרונים שלהם על תחושת ההצלחה ועל ההשלכות שלה שלא תמיד הן פשוטות.

0: כל היום. המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שכולם ישתו יותר מים. גם אתם שמקשיבים לי עכשיו, ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
9: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
12: גם חזק לבית הספר.
13: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
15: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
18: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
17: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: What's going on? 10:36 עכשיו. אקו 99 FM. נצא להפסקה אחת של פרסומת אחת בלבד. מיד אחריה נשוב עם שיר שבאמת קשה מאוד שלא לשיר יחד איתו.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: מילניום, רובי וויליאמס. זוכרים שהוא היה כאן? כמה חודשים לפני שהתחילה המלחמה, כמה חודשים לפני 7 באוקטובר, נראה כמו חיים אחרים לגמרי. מי ייתן שבקרוב יחזרו אלינו ההופעות הבינלאומיות. עכשיו אנחנו ממשיכים עם השיר הזה.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
1: כל היום.

0: מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום לכם, היום יהיה בעיקר בהיר עם טמפרטורות שיהיו רגילות בעונה.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: אקו 99 מוזיקה מעולה
6: כל היום.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: בקו נמכר יותר
9: יותר
8: יותר
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל כפוף לתקנון.
11: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
12: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
13: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
15: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
18: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
19: זה המקום.

0: ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: שים שירים שאת אוהבת.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
3: השבוע בבוקר חדש, בוקר ג'וניור, המשחק של בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור, הילדים לומדים לנהל כסף מגיל צעיר בכרטיס נטען משלהם, חיסכון והטבות. וההורים מלווים ורואים כל צעד ישירות מהחשבון שלהם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: עוד שקיעה, עוד זריחה, עוד כיף שישאר איתך. איזר אשדות, התחלות, זה מתוך אלבום הופעה חיה מ-1995. בהופעה הזו היה לצד הלהיטים המוכרים שלו עד אז גם שיר אחד חדש. השיר ששמענו, התחלות, והוא נכתב רק 4 ימים לפני ההקלטה של ההופעה הזו, על ידי צוף פילוסוף ואיזר, והגרסה ששמענו, זו בעצם הפעם הרביעית שהשיר הזה הוא שערי פעם. זה כישרון. אקו 99 FM, עכשיו דקה אחרי 11. נצא להפסקה קצרה, ומיד אחריה נשוב עם שעה נוספת של מוזיקה מצוינת. תישארו איתנו.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש...
6: יש ארנק
7: יאור! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
8: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
11: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: ללא מקדמה,
13: ללא סוף תקופה,
12: ללא ריבית והצמדה,
13: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
12: קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: ועכשיו

0: זה היה קצר, חזרנו, אקו 99 FM, פותחים יחד עוד שעה. מקווה שאתם בטוב, איפה שאתם לא נמצאים. בכל אופן, המוזיקה שיש לנו בשעה הקרובה תרומם את מצב רובכם, אני מבטיחה. 99
1: FM, מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה,
1: כל היום.
0: נעמה יוגב לוי בחרה אותה, אני נועם כהן. ואחת החרטות הכי גדולות שלי בתחום המוזיקה זה ששנתיים לפני שלו ריד הלך לעולמו, היו לי כרטיסים להופעה שלו, אבל בחרתי ללכת להופעה של ברונו מארס. פספסתי אותו. אבל הנה הוא כאן עם המורשת שלו. הנה, Walk on the Wild Side. אז הנה טובה.

0: חזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום לכם, היום יהיה בעיקר בהיר עם טמפרטורות שיהיו רגילות בעונה.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
0: כל היום.
6: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
11: גם חזק לבית הספר.
12: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

השיר המעולה הזה, דודו טסה, בית ביפו, מתוך אלבום האחרון שלו, אי. ב-11:28 עכשיו, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם המנון הרחבות הזה, Rhythm is a Dancer של סנאפ. תרקדו איפה שאתם.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים. גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
4: קו חזק לבית הספר מודען.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

אקו 99 FM, 10 דקות לפני 12 בצהריים, אנחנו ממשיכים עם Cutting Crew והשיר הדרמטי הזה, I Just Died In Your Arms Tonight.

לא להאמין שעבר יותר מעשור מאז שהשיר הזה יצא. אילי בוטנר ורן דנקר, אני אש, אקו 99 FM. עכשיו 3 דקות לפני 12 בצהריים, אנחנו חותמים את הזמן המשותף שלנו כאן לבוקר הזה. תודה רבה לנעמה יוגב לוי שערכה את המוזיקה. אני נועם כהן, אחריי דו כהן. מאחלת לכם יום מהמם, שיבואו כל הדברים הטובים, אמן. המשך האזנה טובה. ונחתום עם פרחי הקיר, The Wallflowers ו-One Headlight. יאללה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש עונת
5: יום! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
7: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
6: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
11: ועכשיו, עידו כהן.
12: אקו, 99 FM.
13: מוזיקה מעולה.
11: מעולה. כל היום.
14: היי, מה העניינים? צהריים טובים. כן, כן, הצהריים כבר כאן, אקו 99 FM. שעתיים של מוזיקה ממש ממש מצוינות עושות דרכן עליכן, אז תהיו פתוחים ותענו. מאוד אפילו. נספר שאילה אבשלום ירחה. ואני עידו כהן, יחד קנת שתיים.
11: מוזיקה מעולה.
13: כל היום.
14: ואנחנו נפתח עם שיר שכתבו הבי ג'יז למרווין גיי במקור. מרווין גיי דחה את השיר, עדיף שלא לשיר אותו, ואז התחילו הבי ג'יז לעבוד עם קני רוג'רס, אז דמות מאוד חזקה בעולם הקאנטרי בארצות הברית. קני רוג'רס קליט את השיר הזה יחד עם, בדיוק, דולי פרטון. Isles in the Stream. הבי ג'יז עושים קולות רקע כאן.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: הדור זימה, טאץ' מי. שיר שהיה להיט, הפך ללהיט, כשג'י מוריסון, סולן של הדור, זה היה במעצר על התערטלות פומבית, שימוש בשפה גסה, וגם התנהגות פרועה. אז הרבה אנשים עשו את הציבות הזה של טאץ' מי והתערטלות פומבית בציבור, אז לא מה שהיה באמת, אשר זה נכתב לפני כמובן על נושא אחר לגמרי, גם ג'י מוריסון לא היה זה שכתב אותו. בכל מקרה, כן, אל תחברו את העניין הזה ביחד, זה לא הטאץ' מי הזה. אנחנו כאן אקו 99 FM, 12:21, מוזיקה מצוינת, צהריים של יום שני, אנחנו כאן בחוץ חם מאוד, אז אם אתם שם, תדאגו לעצמכם, כן, גם לשתות הרבה, גם ככה איזה כובע, אולי אפילו צל ומזגן, כמה שתוכלו, אנחנו נמשיך עם מוזיקה מצוינת מיד אחרי זה.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל, מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
3: בחסות
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
7: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
10: גם חזק לבית הספר מודן.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
12: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה! אז מהרו ל...
10: עלם!
12: כפוף לתקנון.
8: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
13: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

מטרופולין, פרט גוש כמובן, הפרויקט היפה יפה הזה של אופר מאירי, שלום חנוך במקור כמובן מתוך מחכים למשיח, חקו 99 FM, אנחנו כאן איתכם בצהריים, יש לנו עוד הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, ממשיכים עכשיו מתוך האלבום חדש, האחרון של הארי סטיילס, שיר יפה יפה, בזמן שהארי סטיילס מסתובב על הבמות בכל העולם, מקבל פידבקים מהחברים, שכולם מצאו לעצמם איזה בחורה אמריקאית, מתחתנים. והרי שואל את עצמו, איפה אני בתוך כל הסיפור הזה?

0: צביקה פיק, פעם היא אולי תהיה כוכבת, מרי לו. בתוך אלבום מצוין של צביקה שיצא ב-78, מוזיקה. הרבה לעיתים יצאו מהאלבום הזה. אקו 99 FM, 17 עכשיו לפני אחת, מוזיקה, צהריים, שני. הרבה דברים מעולים עוד לפנינו. הפסקה קצרה עכשיו, עוד רגע שווים.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: שלום לכם, היום יהיה בעיקר בהיר עם טמפרטורות שיהיו רגילות בעונה.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: אקו 99 מוזיקה מעולה
1: כל היום.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: לבל אפ לג'קו 7, יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. התיקים של מודען, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
11: גם חזק לבית הספר
12: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
13: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: הנה זה בא.

0: כרטיס לגמר. ברביעי, אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. בחמישי, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, בעיקר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: השבוע בבוקר חדש, בוקר ג'וניור, המשחק של בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור הילדים לומדים לנהל כסף מגיל צעיר בכרטיס נטען משלהם, חיסכון והטבות, וההורים מלווים ורואים כל צעד ישירות מהחשבון שלהם. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

דוד ושאול. קח אותי לכוכבים. אגו 99 FM. אנחנו כאן כל הזמן, איתכם, באוזניים, עם מוזיקה מצוינת. מסיימים שעה ראשונה יחד, יש לנו עוד אחת מלאה במוזיקה מעולה. אז תישארו בסביבה, בלי חדשות, ישר חוזרים לעניינים ומסיימים עם רגן בונמן ויומן. כבר חוזרים.

0: מומי.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
6: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
5: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
7: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
8: יש ענק ירוק!
9: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
4: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: ללא מקדמה,
13: ללא סוף תקופה,
12: ללא ריבית והצמדה,
13: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה?
12: קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: ועכשיו, עידו כהן.
15: אקו, 99 FM.
16: מוזיקה מעולה.
17: אז שוב, הנה בדיוק כמו שהבטחנו, מקיימים, עומדים בהבטחות שלנו אנחנו. הנה עוד שעה של מוזיקה מצוינת, עושה דרכה עליכם. הילה אבשלום ערכה גם את השעה הקרובה. מוזמנות, מוזמנים להיות כאן איתנו. אנחנו פותחים עם קייק. I will survive.
16: מוזיקה מעולה.
17: אז האזנה טובה שתהיה, עד שתיים אנחנו כאן יחד.

0: איזה שיר, אה? The Locomotion. זה הסינגל הבכורה של קיילי באוסטרליה. ארץ הולדתה כמובן, 1987. והוא יצא בדיוק ב-13 ביולי. היום, 1987, כמובן זה חידוש, אבל קיילי לקחה אותו ובאמת גרמה לו להיות משהו. אנחנו כאן אקו 99 FM, איתכם כל הזמן מלווים עם מוזיקה מצוינת בצהריים האלו של יום שני, ממשיכים עכשיו
1: כל היום אני כמו משוגע
0: עם גידי.

0: כל היום.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך החשובים של החיים.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
1: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
3: ביטוח לאומי

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: הנה זה בא!

0: רב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טבעי ופרטנר טבעי.

צ'ארלס ברקלי עם קרייזי, קו 99 FM איתכם, היי, מה העניינים? שוב, הרבה מאוד מוזיקה מצוינת מתנגנת כאן עכשיו מתוך האלבום החדש של אריאנה גרנדה שייצא ממש בעוד שבועיים, שיר פשוט מצוין לדעתי, כמובן נקרא Hate That I Made You Love Me, בטוח יצא לכם לשמוע, גם אריאנה אוהבת אותו, ככה לפחות מספרת.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: אינר גלקטיק לוברס, שכתב, איבד בעצם קוטימן, ואז פיזר ברחבי הפייבר בקשות לשירה ולכלים, וככה לקח מכל העולם עם אומנים שאת חלקם לא פגש אף פעם, אפילו עם רובם, פנים אל פנים, וכל הדבר היפה הזה ביחד הפך להיות השיר הבאמת מדהים הזה, Inner Galactic Lovers, אקו 99 FM, אנחנו כאן איתכם 17 עכשיו לפני 2 בצהריים, עוד רגע חוזרים לקולדפליי, גם אריק סינה, יש לנו עוד מוזיקה עד 2, אז תישארו קרוב.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
9: סקודה.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
12: התיקים של מודען, התיק האורתופדי האמיתי, שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
13: גם חזק לבית הספר.
14: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
15: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
16: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
17: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם את הרמי מייז שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
2: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
1: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

אריק סיני חוזר לבית אמא על דרך הקורקר עם הברושים וכל המשתמע. יעקב גלעד כתב, קורין על הלחינה, מתי כספי איבד את השיר יפה יפה הזה. אז אנחנו כאן מסיימים את השעתיים המשותפות שלנו יחד. נגיד תודה רבה לילה אבשלום משערך מוזיקה מעולה, לנעמה אלפי הטכנאית השידור. בוא ניתן לאריק לסיים ואז נספר מי נכנס עכשיו לאולפן.

0: זה הכי חשוב, תמיד להסביר פנים. אם תנסו חזק חזק גם תריחו את ריח המלונים. אז הבטחתי ואספר שיובל גנור כבר כאן באולפן, מתכונן לקראת שעה של מועדון תרבות, מוזיקה משנות ה-80, כרגיל, מוזמנות, מוזמנים להישאר איתו, יהיה משובח זה בטוח. אני עידו כהן, אנחנו נשתמע כאן מחר, שלישי, 12 בצהריים, עד אז רק טוב שיהיה. יאללה, ביי בינתיים.
1: אתם מאזינים? מוזיקה מעולה כל היום.

0: מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008.

0: כפוף לתקנון.
1: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
3: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
2: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
4: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש... יש ענק
5: יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
7: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

Fighting Strangers. ואם אתם שואלים את עצמכם, איפה אני זוכר את השיר הזה? זה השיר הפתיחה של Moonlighting בלשים בלילה. עם ברוס וויליס וסיביל שפר. משום מה זאת סדרה שאני לא זוכר ששידור עוד בשידורים חוזרים יותר מדי, אז הנה קריאה לכל הערוצים. זאת הייתה פשוט סדרת מופת. אנחנו במועדון תרבות כל יום, 2-3. 80's רבתי, למשל השיר הבא שהוא טיפה לפני. Tonight.

0: Have you ever seen the rain? גרסת בוני טיילור, עלי רחמה, הלכה לעולמה בשבוע שעבר. אי אפשר לטעות בקול שלה. טוב, יש לכם בקשות נחמדות. קודם כל זה במקום, אתם יודעים, שהייתם המוכרים שלה, מיכאל הרמה ביקשת. הנה עוד בקשה נחמדה, שתבוא מיד אחרי זה.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: PhD קוראים לו. I won't let you down.

0: אתם זוכרים את הסצנה של הבא אדי מרפי שר את זה? זה איזשהו סרט, נכון? יש דבר כזה. טוב, נעשה הפסקה ונחזור לדעתי ליסה סטנספילד.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: אקו 99 FM.
3: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
4: בחסות.
5: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
6: אקו 99
7: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50 אלף שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
2: סקודה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
12: השבוע בבוקר חדש, בוקר ג'וניור, המשחק של בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור, הילדים לומדים לנהל כסף מגיל צעיר בכרטיס נטען משלהם, חיסכון והטבות. וההורים מלווים ורואים כל צעד ישירות מהחשבון שלהם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
13: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

תעזבי, תעזבי, תשחררי. Around the world, בואי. ליסה סטנספילד, הלהיט הכי גדול שלה כנראה. 28 דקות אחרי 2, הם על מועדון תרבות, שעה של 80's ביום. למשל, Talking Heads, תוך האלבום שלהם, Little Creatures, And She Was.

ואלה כבר UB40, אחד השירים הכי אהובים שלי, עליי, שלהם, בקשה של יובל שנהב.

0: גן תרבות. שעה של אייטיז עם יובל גנור. אקו 99 מוזיקה מעולה כל היום.
1: איזה ברקוני, חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו, לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון.

0: יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שכולם ישתו יותר מים. גם אתם שמקשיבים לי עכשיו, ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
9: זה הכל
10: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז

Hunting High and Low, שיר הנושא של האלבום הכי מצליח של אהה, שיר יפה בזכות עצמו, נכון? זה כבר בילי איידול, שר על White Wedding. רק אצלו White Wedding נשמע כמו משהו שחור.

Like a Virgin, איפה היו הימים, איפה? היום היא... בוא נגיד עושה כל מיני מופעים שלא מתאימים ל... אוקיי, עזבו, אז לא משנה, 8 דקות לפני 3, בואו נשמע איזה שיר חמוד של מדנס על ויכוחים קטנים בינו לבינה, My Girl.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

היו פעמים שרציתי להרוג אותה, אבל לא. טוב, עם השיר המורבידי הזה לא נסיים, נסיים משהו אופטימי, נכון? Don't worry, be happy. אנחנו נגיד תודה לנעמה אלפיה, ואנחנו נפגש גם מחר בשתיים עם עוד שעה של מודרן תרבות. מיד אחרינו לדעתי תמי יעקובי, אבל תכף נראה. יאללה ביי.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
4: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
6: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש...
7: יש ארנק ירוק!
8: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
11: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
11: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה?
2: קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
12: ועכשיו, הגר קרני מועלם.
13: אקו 99 FM.
14: מוזיקה מעולה.
12: כל היום, כל היום, כל היום.
15: שלום לכם, 4 דקות אחרי 3, אחר הצהריים טובים, אקו 99 FM. אנחנו פותחים עכשיו את הזמן המשותף שלנו. 3 שעות של מוזיקה מצוינת. אחרי שנהניתם בשעת 80's עם יובל גנור, אנחנו חוזרים עכשיו להכל מהכל. גם 80's יהיה פה, כי אפשר בלי. עידית אבשלומי על המוזיקה, אני אגר קרני מואלם, אלה סווד. שתהיה הזנה טובה. מתחילים.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: אקו 99
5: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: תפריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
12: Let's pay with
13: כמה עסקאות סגרתי החודש?
14: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
16: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
18: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: היא עולה ועלתה והיא מאוד מאוד מאוד מאוד חמה, כמי שהייתה מקודם בחוץ ומאוד שמחה להיות עכשיו בפנים. גלי עטר היא שמש אדומה בצהריים האלה של יולי לגמרי. אתם מלקו 99 FM, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות ואז יהיה פה קרנבל. אקו 99 FM
1: כל היום.
2: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנות.
2: סקודה.
3: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
8: קו חזק לבית הספר מודן.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: הכרטיס לגמר. ברביעי, אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. בחמישי, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

Home Wrecker, השיר החדש של סומבר. אתם על ה-99 FM, אנחנו פה במוטיב מאוד קיצי בשעה הזאת. הייתה לנו שמש, עכשיו יש לנו ים, אלה משינה, לוקחים אותנו בדרך אל הים, ואם אתם באמת בדרך הזו, אז תהנו, מגיע לכם. אנחנו לא מקנים בכלל, ממש לא.

0: כל היום.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר,
3: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
9: גם חזק לבית הספר.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
11: מלון בחול, בוקית בייסטה.
12: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד.

בלונדי, The Tide is High. אקו 99 FM, 4 דקות לפני השעה 4. שעה ראשונה הסתיימה. עוד שעתיים שלמות לפנינו, תישארו איתנו. נצא להפסקה, נחזור, קודם, מאיר בנאי עם ארקדי דוכין, זה דומינו. כבר חוזרים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת, מרשת מלונות האטלס, משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
5: ארנק ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, קוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
8: צריכים אינברטר ובזור רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: שוב, שלום לכם. 3 דקות אחרי 4, אקו 99 FM. כיף גדול שאתם איתנו. אנחנו פותחים שעה נוספת, שנייה, כאן ביחד, בצהריים האלה, אחר הצהריים כבר. בואכה ערב, אם אנחנו רוצים להיות...
1: המוזיקה מעולה.
2: כל היום.
0: ממש, ממש, ממש אופטימיים.
3: סטאפ.
0: בכל מקרה, איזה חלק שזה ביום שלכם, אנחנו כאן איתכם ללוות אתכם. יש לנו מוזיקה מעולה. עידית אבשלום היא עורכת, אני אגר קרני מועלם. ואת זה אתם כבר מזהים. האזנה טובה שתהיה. יאללה פיקסיס.

0: ברי סחרוף. כמה יוסי. אקו 99 FM. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, אחרי הנרים עם דאפט פאנק. תישארו איתנו.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
3: בחסות?
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
16: גם חזק לבית הספר מודען.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
20: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
21: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
22: השבוע בבוקר חדש, בוקר ג'וניור, המשחק של בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור הילדים לומדים לנהל כסף מגיל צעיר בכרטיס נטען משלהם, חיסכון והטבות, וההורים מלווים ורואים כל צעד ישירות מהחשבון שלהם. בוקר חדש בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

מוזיקה מעולה. אתם מאזינים לאגו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: אריאל זילבר עם בדברים שצריך עבורם כוח עסקינן.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, תתקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 4, עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף אם המושבות עד גבעת שמואל. כביש 1 עמוס ממוצא ועד מחלף הראל, 41 מנמל אשדוד ועד כניסה לנרגלים, וכביש 4 מכניסה לאזור התעשייה נאמן ועד הכניסה לכפר מסריק. אלה העדכונים שלנו, סבלנות שם בדרכים. אנחנו כאן איתכם, יש לנו מוזיקה מצוינת, נצא להפסקה קצרה, ואז אוליביה רודריגו.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
6: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
7: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
6: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
1: כל היום.
9: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
10: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.

0: מחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
1: Let's pay, let's pay with Blender.
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: התיקים של מודען, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: מוזיקה מעולה,

0: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה, כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה אמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על עירות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם, הפודקאסט החדש של וואלה תיירות בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה! אז מהרו ל...
7: עלם!
6: כפוף לתקנון.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50 אלף שקלים למטר. כוכבית 2206, נתנאל.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
4: מלון בחול.
5: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: עושים שירים שאת אוהבת.
0: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קקל.
11: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז

יהודית רביץ, געגוע, אקו 99 FM, 3 דקות לפני 5, אנחנו סוגרים כאן שעה נוספת ביחד. עוד שעה שלמה לפנינו. את השעה הזו אנחנו נסגור עם אלכס וורן, שבסוף אוגוסט עומד להוציא אלבום שני, אחרי שהראשון הביא לנו את הלהיט אורדינרי. מתוך החדש הוא שחרר בינתיים שלושה סינגלים, זה אחד מתוכם, Fever Dream. Oh, did

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקין חשמל כש...
5: יש אנרגיה!
6: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
7: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
8: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע. בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: ללא מקדמה,
2: ללא סוף תקופה,
1: ללא ריבית והצמדה,
2: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה? קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: אקו 99 FM, כיף שאתם איתנו, ברוכים השבים, ברוכים גם המצטרפים. אנחנו כאן ביחד בערב הזה של יום שני, מלווים אתכם בדרכים, או איפה שאתם לא נמצאים. יש לנו מוזיקה מצוינת שעורכת עידית אבשלומי. אני אגר קרני מואלן.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
0: ואנחנו פותחים את השעה הזו. In crowded house, don't dream it's over. האזנה טובה.

0: ניתוח תנועה.
1: אקו 99 FM, כמעט 5:15 עכשיו, זה הזמן שלנו להסתכל בכבישים, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי על מלווה ישראכרט ניהול בעם, ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 4, עמוס ממחלף גנות ועד מחלף גבעת שמואל, גם כן ממחלף אם המושבות ועד מחלף ראשון לציון. כביש 1, עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל. וכביש 41, עמוס מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לניר גלים. זהו אלוהי העדכונים שלנו לשעה הזו, אנחנו נצא להפסקה קצרה, ואז נחזור עם עוד מלא מוזיקה.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM.
6: טיפ לנהגים.
7: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
8: בחסות?
9: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
10: אקו 99
11: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
12: היי אבא.
13: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
14: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
15: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
16: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
18: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
17: אחרי ששמתם את העסק בצד,
18: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
17: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
18: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
20: סקודה.
21: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו, ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
22: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
23: גם חזק לבית הספר מודען.
24: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
25: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
14: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
26: עוצרים הכל!
0: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: הביטלס, 8 days a week. נראה לי ששבעה זה מספיק. לא יודעת מה איתכם.
1: דיווח תנועה.
0: אקו 99 FM, אנחנו בודקים עכשיו מה קורה בכבישים, כביש 4, עמוס ממחלף גנות ועד גבעת שמואל, וגם ממחלף אם המושבות ועד מחלף ראשון לציון, כביש 1 עמוס ממחלף מוצא ועד הראל, כביש 41 עמוס מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לניר גלים. זה הכל בינתיים, במניטיים הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עשו בזהירות, סבלנות, זה קשה, זה מתיש, זה מתסכל, אבל זה גם עובר בסוף. ואנחנו פה איתכם, מחזיקים אתכם יד ביד לאורך כל הדרך, יש לנו מוזיקה כיפית. ובסוף מגיעים, בסוף זה נגמר, אני מבטיחה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסמות, ואז אנחנו נשוב.
2: דיווחי התנועה, בחסות.
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך. החשובים של החיים.
9: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין.

0: רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50 אלף שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסטייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

אקו 99 FM, כיף שחזרתם אלינו. עכשיו אנחנו עם אלה לנגלי, שמספרת איך היא כמעט הצליחה לגרום לבחור להתאהב בה, הבחורה מתנסי, אבל זה לא הצליח לה, ובסוף הוא בחר בטקסס.

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: אקו 99
6: כל היום.
7: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
10: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
7: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
14: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: לגמר. ברביעי, אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. בחמישי, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: Let's pay with Blender.
3: מי? כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם עמידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: סים שירים שאת אוהבת.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קקל.
11: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.

סטיבי וונדר, סר דיוק, מביא אותנו לסוף הזמן המשותף שלנו כאן באקו 99 FM. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו ובחרתם בנו ללוות אתכם בדרך שלכם. תודה לעידית אבשלומי שבחרה לנו מוזיקה מעולה בדיוק בשביל זה. אני הייתי כאן איתכם, אגר קרני מואלם. חיים גילי יהיה איתכם עוד מעט. אנחנו ניפרד עם איב. Who's that girl? יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.

0: עם דירה, משפצים. לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
1: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
0: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
2: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
3: ארנק ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, קוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
10: ועכשיו, חיים גיל.
11: מוזיקה מעולה.
12: שלום שלום וערב טוב לכם, 3 דקות אחרי השעה 6, אנחנו כאן פותחים את מהדורת יום שני, שעתיים של מוזיקה, לפתיחת הערב השני של השבוע, שחף יעל עורכת, לי קוראים חיים גיל, עדיין טיפה צרוד, אבל יהיה בסדר, הנה רדות צ'ילי פפרס עד 8, תהנו.

0: קפיטל סיטיז עם סייף אנד סאונד, 6:16 דקות אתם על אקו, ועכשיו הגיע הזמן לדיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז הפגנות אין לנו השבוע, נכון לעכשיו, אבל פקקים יש, בהחלט. כביש מספר 1 עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל וממחלף ענבה ועד מחלף בן שמן. כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף נתניה. וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף גנות ועד גבעת שמואל ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים. אלה העדכונים שלנו. אנחנו נצא להפסקה ראשונה, נחזור עם גרבג' ועם עוד המון המון דברים טובים לערב השני של השבוע, כבר פה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית!
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים! הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
11: בעלם,
10: כפוף לתקנון.
11: Let's pay with Blender.
12: כמה עסקאות סגרתי החודש?
13: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
15: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
17: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
18: שים שירים שאת אוהבת.
19: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב ואומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
20: השבוע בבוקר חדש, בוקר ג'וניור, המשחק של בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור הילדים לומדים לנהל כסף מגיל צעיר בכרטיס נטען משלהם, חיסכון והטבות, וההורים מלווים ורואים כל צעד ישירות מהחשבון שלהם. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: התנועה. 6:40 עכשיו, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, וממחלף ענבה ועד מחלף בן שמן. כביש 2 עמוס מחוף השרון ועד מחלף נתניה, וכביש 4 עדיין עמוס מאוד מגנות ועד גבעת שמואל, ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים. אלה העדכונים, הפסקה קצרה נוספת, ואז חוזרים עם מחדש של ברונו מרס, כבר פה.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אקו 99 FM.
4: טיפ לנהגים.
5: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
6: בחסות.
7: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
2: סקודה. עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
2: גם חזק לבית הספר.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספס עשו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
7: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
8: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
7: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

איסלאם, לראות אותה היום, 7 דקות לפני 7, אתם על הערב השני של השבוע, כאן באקו 99, ואנחנו עד 8, עם עוד מוזיקה מעולה, ישר לאוזניים שלכם, ככה, בלי תיווך. ממשיכים עכשיו עם לני קרביץ.

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים, כבר 120 שנה.
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: לגמר. ברביעי, אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. בחמישי, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: אקו 99 מוזיקה מעולה,
3: מוזיקה מעולה
2: כל היום.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-i.

0: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
1: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
2: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
1: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע. בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: ללא מקדמה,
6: ללא סוף תקופה,
5: ללא ריבית והצמדה,
6: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: ועכשיו חיים גיל,
9: מוזיקה מעולה
8: כל היום.
10: 3 דקות אחרי 7, שוב שלום לכם, שעה שנייה של מוזיקה לערב השני של השבוע. גם עכשיו שחף יאל עורכת את מה שיכנס לכם לאוזניים. אני חיים גיל, ונפתח עם קווין, I want it all. אנחנו כאן עד 8, לכם שתהיה הזנה מעולה.

ברי סחרוף עם אמונה עיוורת, 12 אחרי 7. אתם על הערב השני של השבוע כאן ב-99. עכשיו ממשיכים עם הסינגל השני מתוך אלבומו הרביעי של הרי סטיילס שיצא במרץ השנה. זה נקרא American Girls, תקשיבו לזה.

אלה נושא המקבעתים הבא בתור סוס. עכשיו 8:08, אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה מעולה לערב השני של השבוע, ולפני שנלך נאמר תודה רבה לשחף יעל שערכה, תודה גם לתום חלד טכנאי השידור, אני חיים גיל. אנחנו נשתמע מחר 6-8 בערב, עוד מוזיקה, והיום מיד אחרי החדשות תחכה לכם עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה. ועכשיו אנחנו נסיים עם בילי אייליש, Therefore I Am. שיהיה לכם ערב טוב עם בשורות טובות.

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
1: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: קולמוביל. בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: הנה זה בא.

0: לגמר. ברביעי, אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. בחמישי, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
7: קו חזק לבית הספר מודען.
8: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
9: כל מוביל. בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
11: מעריכים באלף.
10: וגם בעין.
12: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
17: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
2: ארנק ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
4: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי שהרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שיגר מכתב חריף לראש הממשלה ולשר הביטחון על החקיקה הפותרת את החרדים מגיוס, ובו כתב כי מדובר בפגיעה בלגיטימציה ובאמון המשרתים, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט מגיב לדברים ותוקף. נשאלת השאלה מדוע המכתב נשלח רק לאחר סיום הדיונים וההצבעה, אם המטרה הייתה לתקן את הנוסח, היה לצהל כשלושה שבועות לעשות זאת, כך יושב ראש ועדת החוץ והביטחון. בתוך כך, חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית, שהיה קול חריג בקואליציה והתנגד לאורך כל הדרך לחוק יסוד לימוד תורה, מודיע היום כי יצביע בעדו. בראיון לעודד בנמי בחדשות 12 הוא הסביר, נעשו בחוק שינויים משמעותיים.
5: היו כאן מהלכים של דיונים ארוכים מאוד מאוד בוועדת הכנסת, ושם הצלחנו, אני וחבריי, להוריד לגמרי את אותה השוואה המדוברת בין משרתים לבין לומדי תורה, ולכן אנחנו הערב נצביע בעד חוק יסוד לימוד תורה, כי הוא רק הצהרתי, הוא רק דקלרטיבי, הוא רק הסעיף הראשון, וכך למעשה הגענו לאותה מסקנה שיצאו נגיע לפני כחודש.
4: לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי הם מחזירים את המצור הימי על איראן, דובר ארגון הימאות של האום מודיע כי הארגון מתנגד לקביעת אגרות במצר המשמש לשייט בינלאומי, לדבריו אין לכך בסיס משפטי. במקביל, פיקוד המרכז של ארצות הברית הפיץ סרטון מהתקיפות שביצע הצבא האמריקני. לפי האמריקנים, התקיפה בוצעה לראשונה באמצעות סירות מתאבדות, ובמסגרתה הותקף מתקן תחזוקה של צוללות וספינות. אישה עקבת 80 טבע בחוף מכמורת. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום ביצעו בפעולות החייה בשטח, אולם לבסוף נאלצו לקבוע את מותה. מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני. האם הדיל של נתניהו והחרדים ישפיע על ההצבעה? כתבתנו אילן כהן עם תיעוד מיוחד של המסוקים והרחפנים המשטרתיים שהתפסו את הנהגים בעבירות התנועה. וגם פרויקט מיוחד של כתבנו בצפון גיא ורון, גבול ישראל-ירדן הארוך בישראל פרוץ לרווחה. מה המדינה צריכה לעשות כדי למנוע את האסון הבא ולמה זה לא קורה?
6: מה אנחנו יודעים על הגבול המזרחי של ישראל? הוא הארוך ביותר, הפרוץ ביותר, סובב.

0: מחדירות רבות כמעט מדי לילה, ובחירים ביטחוניים מטרים כי מדובר בפצצה מתקתקת. ועדיין גבול ישראל-ירדן שמוגדר גבול שלום לא זוכה להתייחסות שהוא ראוי לה. ביישובים הרבים לאורכו חוששים מאירועים שינסו לדמות את השבעה באוקטובר ומבקשים שלא להמתין שיהיה מאוחר מדי. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12 אנחנו עם פרויקט מיוחד.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
4: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: ערב טוב, בהמשך ליום חם ובהיר, לילה מעונן חלקית לפנינו עם ערפל בהרים לפנות בוקר. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע תחול התחממות קלה והדרגתית.
4: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
6: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.

0: עכשיו, עדי אדר.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.
2: כל היום וכל הלילה. את הלילה מתחילים בערב שכזה. היי היי, ברוכים הבאים לערב שלנו כאן יחד. הנה עומדת לפתחה השעה של מוזיקה. עם הרבה דברים טובים שמחכים כבר שניתן עליהם את הפליי, כמו שאומרים. אמיר צבי מנרח את מה שנשמע כאן.
1: 79 מעולה.
0: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
2: תום חן, טכנאי השידור, שאתם יכולים לקרוא לו תומסקי. אני עדי אדר, והנה אנחנו מתחילים ככה, זה נשמע מסתורי, אבל זה ממש בכלל לא. זאת שקה כאן. זה אין נובדי. אפשר להבין. איזה טוב שבאתם.

0: איך הוא? בנסון בום. בום, בון הזה, זה מיסטיקל מג'יקל, אנחנו עושים הפסקה שכזאת, ומה שלוקח אותנו עם כל המיסטיקל מג'יקל, להגיד לכם שיהיה פה פיזיקל. זה כל כך הסתדר שחבל שלא, ותהיה עוד מוזיקה בהמשך, אז למה לא? חכו, אנחנו חוזרים מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
6: סקודה.
7: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר,
9: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
11: הנה זה בא!
12: השבוע בחבילת הערוצים של ספורט אחד. בשלישי, חצי גמר המונדיאל. צרפת עם אמבפה, דמבלה ואוליסה מול ספרד, וההגנה הטובה ביותר בטורניר בקרב ענקים על הכרטיס לגמר. ברביעי, אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. בחמישי, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
12: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

באמת להקה שמציע שירים שיש בהם את אפקט החמידות, זה Drops of Jupiter. אתם כאן איתנו באקו 99 FM, ואנחנו מציעים עוד הרבה מוזיקה בערב הזה. הנה נעשה הפסקה כשנשוב ממנה, נשוב יחד עם בריאן אדמס, יהיו עוד דברים כמובן. חכו, אנחנו חוזרים מיד אחרי ההפסקה הזאת.

0: היי אבא.
1: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות.

0: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: קו חזק לבית הספר
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
6: התנאים בדן? 100 מ-100.
7: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: 100 אומרים לכם.
7: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע.
9: הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים.
10: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
11: Let's pay, let's pay with Blender.
12: כמה עסקאות סגרתי החודש?
13: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה, וואלה הספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז

מזרח, בין הרימה. Western Girls and Pet Shop Boys. שיצאו בסיבוב הופעות אינטימי לקיץ הזה. זה נקרא Obscure Pet Shop Boys. לא סתם Obscure. הם כבר sold out בחלק מהמקומות באירופה. וההופעות הללו, ה-Obscure, הם כמו מעין צלילה לתוך הצלילה מעמיקה אפילו, מה שכותבים לתוך הדיסקוגרפיה של הצמד Pet Shop Boys, והשירים הם לא מהסטים הרגילים שלהם בהופעה הזאת, אלא שירים שהם לא חלק מאלבומי הסינגל שלהם. טוב, הם לוקחים אותנו לסיום השעה הזאת שלנו, הצמד הזה. תודה לכם שבאתם להיות איתנו כאן יחד, תודה רבה גם לאמיר צבי בן שרח את המוזיקה, וגם לתום חלד המכונה תומסקי שהיה טכנאי השידור. הנה הסיום הזה שלנו. יש לנו כאן כל מיני מרכה שרצתה לקרוא לעצמה USB, נפל הקו, נשאר US3. קנטלופ ג'אזי, גרובי, פאנקי פאנקי דנס, אמסי, הכל בתוך ממש אווירה. עוד הרבה מוזיקה כאן אחרי גם לתוך הלילה הזה. אני עדי אדר, אם תרצו ובלי נדר נוכל להשתומע כאן מחר, זה יהיה ב8 בערב. אז רק שמרו על עצמכם, שיהיו בשורות טובות.

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: סקודה פאביה, הסופרמיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
2: סקודה.
3: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
4: גם חזק לבית הספר מודען.
5: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
7: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: הנה זה בא,

0: כרטיס לגמר. ברביעי, אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. בחמישי, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
1: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, ממחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50 אלף שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
2: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

רגע תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבן יפה הזה.

המלח כל כך יקרות. הם מורידים את מפלס המלח במלח, וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית, אז תפסיקי כבר לבכות. די.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
0: אחרי ששמתם את העסק בצד.
1: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון. אדון חבר.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

תא שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתגרץ. אל תדברי על אריק.

בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

ללב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם ומתמלא לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום בטוח זו כל התורה, כשהבנתי אז לקחתי את הכוח חזרה, ואני שוב כאן, קונו להמרה, הגיע כבר השעה, זמן טוב להחזיר את ההרתעה, קדם השם ירחם, קדם השם ירחם, אוקיי, ומתמלא לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם, ומתמלא לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם.

0: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
1: אחרי ששמתם את העסק בצד.
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.